はようございます。6月2日火曜日、2匹目の土壌を狙うな。商売においては過去の成功に固執し、これを模倣するだけでは不十分です。変化の激しい時代、同じ手法を繰り返しても通用し続けるとは限りません。一度の成功体験に必要以上にこだわり、模倣に終始すれば消費者の関心はすぐに離れてしまいます。これは柳の下に2匹目の土壌はいないということわざが示す通り、安易な模倣では持続的な成功が難しいことを意味します。ぬめりがあって捕まえにくい土壌のように、消費者のニーズや価値観は常に変化します。現代の消費者の心をつかむには、成功事例を表面的に真似るのではなく、深く分析し改善を重ねた上で独創性を追求することが不可欠です。さらに企業や組織においては、市場の変化を敏感に捉え、顧客が本当に求めている潜在的なニーズを見抜く洞察力が求められます。過去の成功が未来を保証するわけではありません。成功事例を参考にしつつも、柳の下の土壌を狙わない、独自性の高い商品やサービスを生み出すことが企業の持続的な発展には不可欠だと言えるでしょう。今日の心がけ、世の中の変化からニーズを読み取りましょう。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

月を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

らおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
3: なんかやが。
4: 読谷のイラミナさんさどから山田向け200メーター幸よ。
3: 電話番号や。
4: 098-957-0503。
3: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
5: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
6: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
7: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
8: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
9: 宜野湾シティ FM Tune in。
10: 宜野湾シティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。
11: こちら高根の大体沖縄。

はい、最後数曜中がなびら、こちら高根です。さあ9回目の放送となりますよ。大体沖縄、4月から始まりましたこの番組も5月を終えようとしていますね。さあ今日はですね、メッセージから呼びたいと思います。愛知県瀬戸市ラジオサンキュー様に届いておりますメールをご紹介したいと思います。ラジオネ

0: ムやっちゃんさん、ありがとうございます。高根さん、先ほど私のメッセージが読まれてびっくりしました。嬉しいものですね。毎週楽しみに聞いています。高根さんの曲は沖縄の季節を歌っていてとてもいいですね。応援しています。ラジオネームやっちゃんさんからです。ありがとうございます。いや、僕の方こそ嬉しいものですよ。こういうメッセージというものはね、季節感を歌っていると言っておりますが、沖縄のね季節感と本土の季節感って違いますからね。僕は沖縄から上京してもう本土の生活も長いですから、両方こう味わっているってことになるんですけども、全くと言っていいほど違いますよね。まあ最近の夏の暑さっていうのは沖縄の暑さよりももっと暑くなっているよね、本土の暑さってね。だからまあ季節感っていうのも少し変わってるのかなと思うんだけど、いやいやいや、相変わらず春の桜は綺麗だしね、夏暑くなったとしてもちゃんと紅葉して冬に備えてね、雪が降ったりしますけれど、まだまだ沖縄っていうのは もちろん夏は暑いけれど秋に紅葉をするってことはないしね、まあ雪が降るっていうこともほとんどないからね。まあ少しやっぱり季節感っていう違いはあるよね。そんなにね冬がこう寒くなってマイナスになるってことはないでしょう。沖縄は10度切ったらもう寒いってなるからね、沖縄はね。そういう違いはあるかと思いますけれども、いいですね。僕も本当にその季節感を楽しみながら歌にしていますのでね、それを聞いてくれてるっていうのはとても嬉しいですね。なんかちょっと張り切ってね、今日もラジオ行きたいと思います。それでは行ってみましょう。こちひら高根で大体沖縄。
1: ひやさっさ、こちひら高根の大体沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。
0: 今日はね、ちょっと沖縄意外なものをね紹介したいと思いますね。あの海とかね、まあ空とか星、そんなイメージはあるんじゃないでしょうか、沖縄でもね。今日紹介したいのはね、山、意外と山がある、もう登れるんですよ。そしてね、滝ね、夏なんかにね滝に行くとね、子供たちがねもう水遊びしてね、すごい楽しそうね。僕の思い出のね山って言ったらね、沖縄の名護市にありますね、勝浦岳。これはね小学校6年生の時にね遠足があってね、遠足に勝浦岳登りに行ったんですよ。で山だからね、ちょうど中腹のところでね休憩があって、みんな弁当を持参で山に登るんだけれど、で僕とね友達3人ぐらいはね、もうほぼほぼダッシュで登っていったんだよね。本当はその中腹のところで弁当を食べて、午後にもう一回後半戦、勝浦岳の後半戦を登るっていうスケジュールなんだけども、そんなの知らなくてさ、僕らはね中腹を越えてね、どんどんどんどん登っていきました。そしたらパッてね友達と気づいて、あれ誰も来ないなって後ろを振り向いたらね、誰も来てないんで他の生徒は、あれと思ったらね、そしたらね僕らの名前を呼んでるのが聞こえるんだよね。タカレー、タカレー、戻ってこい戻ってこいって言ってるわけで、うちらやばい、もしかしたらこう飛ばしすぎたと思ってね、うちらまた声の呼ばれる方向に戻っていったんだよね。その時にね僕は転んでしまって、持ってきた弁当箱を落としてしまったんだよね。そしてね、まあ、中腹のところに戻っていったら、他の生徒たちはみんなもうねランチしてるわけ。

弁当を食べてるんだよね。僕は弁当を食べることができなかったわけ。お腹空いて。そしたらね、まあ優しい友達がね、おにぎりをくれたりちょこっとねもらったりして、なんとかね空腹を免れたんだけれども、そういうね山の思い出ありますよ。でこれは勝浦岳といってね、沖縄の山っていうのは500メートルを超えない、500メートルぐらい、まあ低い山だよね。与那覇岳、今言った勝浦岳とか石垣島の於茂岳とかね、有名だよね。有名って言っても高くないんだけどね。そしてね、もう一つ滝があるの。滝、これね、滝にもねちょっとびっくりする、行ってほしい。僕も大人になってね見に行って驚いたんだけどね、気持ちいいんだよ夏でも。滝ってやんばるね、国頭村、沖縄の北部にある肘大滝、そしてさっき言った勝浦岳のある名護、そこにはね轟の滝っていうのがあるんだよね。そして僕が広報大使をしています大宜味村にはター滝っていうのがあるんだよね。このね山と滝、まあ山があるから滝があるかもしれないしね、海とはね全く違う、びっくりします。山もびっくりする、本当に滝もびっくりするね、美しいです、気持ちがいいですね。まあ山に登るのがね好きな人は好きだと思うんだけど、そんなにねきついと思う人はね、 500m メートルでもね結構ね岩を登っていくような感じね、ぜいぜいあーはーしながら、でも頂上まで行ったらなんと気持ちいいことかと思いますよ。で天然記念物のね昆虫がね飛んでいるんだよね。そしてね、なんて言うんだろう、綺麗な花が咲いていたり、まあ、景色もそうだけどね、まあまあ沖縄って本当に素晴らしいんだなっていうことをね再確認するような感じね。だから決して海だけじゃありません、星だけじゃありませんね、山もいいですよ、そして滝もいいですよ。沖縄こういうね、なんか機会がないことには行かないと思うのでね、車でなんかこうレンタカー借りて行くときにはちょっと横道それて山に行くのもいいし、滝を見に行くのもいいかなと思いますのでね、ちょっと頭に入れてもらえれば嬉しいと思います。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてもらいます。コチで、僕の昔のねユニットですね、コチで島のどこかで、ね

0: こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはうむい歌のコーナーです。うむい、思いってことはね、思いを込めた歌なんていうんだろう。自分で書くときはね、やっぱり自分の思いはこう込めやすいんだけれど、今日はなんと民謡をね紹介したいと思います。以前民謡鳴り山あやぐ宮古島の民謡をね紹介したいんだけど したんだけど、今日は八重山諸島石垣島、そこから10分フェリーで竹富島というところに伝わる朝戸屋ユンタという歌を紹介したいと思います。竹富島はその島だけでもね世界遺産になっている。もう本当に美しいね、白い砂浜、星の砂浜がねあるのが竹富島ですよ。人口はね約300人ぐらいかな、小さな島なんだけどね、そこにもね朝戸屋ユンタというね歌がも残されております。今伝わってるね朝戸屋ユンタっていうのは、実は100年ぐらい前にこう日本語にね分かりやすくして直した新民謡な、新しい民謡なんだけど、もともとあるね朝戸屋ユンタっていうのは300年ぐらい前の歌なんですよ。竹富島に伝わる。実際にねこれは実在した久山というね若い絶世の美女と言われていた久山さんちゃんの歌なんだよね。これはね面白いんですよ。離島にはねやっぱり本島の方からね派遣されてくる役人がいるんだよね。やっぱり

まあ、離島に行くとね、あの労働家になっていくんだよね。その当時三線もないでしょ。三線は首里城の中でしかほら使われていなかったから、当然離島に行くとね三線なんてないんですよ。当然アカペラですよ。しかも労働家だったんだよね。なぜかというとね、これ説明がちゃんとできるかな、僕あの本島からねやっぱり税金をねたくさんこうなんていうのよこしなさいということでね、離島に行くとねもう畑を耕すとかね、もう織物を追うとか言って、それをね税金にしてこう本島の方に送っていくんだよね、送るんだよね。それが大変だったから、歌労働家でみんななんて言うんだろう、この時間を忘れるというかね、しかも男女の掛け合いの中で歌を歌って時間を忘れて、みんなでなんとか税金を払っていたというね歴史があるんだよね。だから実在した久山さんに保険力者は求婚をするんだけど断るっていうことが、まあ面白い、これ面白がっては当時いけなかったのかもしれないけどね。それでみんな労働家でみんなで男女掛け合ってあの久山さんを称えたというかね、それで税金を納めていたというか、そういうねものが残っているんだよね。だからだんだんさ、今でこそ三線っていうのはもう昔の沖縄のもう歴史だよ文化だよって言うけど、離島に行くとその三線さえない歌があるんだよね。それをね朝戸屋ユンタ、まあ音源にちょっと聞いてみようかな、音源、まあレコーディングしたものを聞いてみようかな、実際こういう感じで歌っていたんだろうなっていうのはね、なんか伝わりますよね。このアカペラで歌う大工哲弘さん、これはもう本当にねもう名曲です。そしてぐさっときますよ。それでいてなんか当時のね風景を思い浮かべるような感じが聞こえますので、大工哲弘さんの朝戸屋ユンタを聞いてほしいと思います。

さあいかがでしたでしょうか。大体沖縄今日はね9回目の放送となります。お送りした曲はこっちで島のどこかで、そして大工哲弘さんで浅戸屋ユンタでした。いいよね浅戸屋ユンタ、素晴らしいな、ね、ちょっとね僕あの関東地方でねライブが続くのでね、ちょっとライブのねスケジュールを、お知らせしたいと思います。6月の9日神奈川県は逗子、魚万っていうね魚に万と書いて魚万、これはね食堂だね、食堂なのかな居酒屋かな。そして6月13日土曜日ココット、こちらはね逗子のカフェになりますね。そして6月15日月曜日横浜ブーテン、これは沖縄居酒屋になります。そして6月の19日群馬県の前橋、そして20日は群馬県の太田市になります。まあなかなかね読み上げるだけじゃ難しいですので、僕のホームページぜひ検索してもらえたらと思います。 Spotify やね Apple Music で僕の曲も聴けますので、僕のホームページを検索して僕とまたつながってもらえたら嬉しいなと思っておりますよ。オープニングでも読ませていただきましたが、メッセージやっぱり嬉しかったな。皆さんどんどん送ってくださいね、読み上げますのでどんどんつながりましょうよね、一つ一つこれでラジオがどんどんこの番組がまた大きくなっていくと思いますので、感想でもいいですし沖縄行ってきたよとかっていうね、メッセージでもいいし頑張れとかね苦情のメッセージでもどんどん受け付けますのでぜひよろしくお願いします。あ、リクエストとかもいいんじゃない、三振引いてよとかでもいいしね、たまには三振引いてなんか生歌とかでもいいのかもしれないね。これがやっぱりラジオのいいところだよね。昔さ深夜ラジオとかはやっぱりアーティストの方がねラジオ番組持ってて生でギター弾いたり生でピアノ弾いたりしていたもんね。それにやっぱりドキドキしながらね聞いていたなっていう記憶がありますので、僕もやっぱりこの辺でね生の三線を弾いてみんなをねドキドキワクワクさせられたらいいなと思いますので、これは期待しておいてくださいね。そしたら急に苦情が増えたりしてねまあでも頑張りますのでぜひよろしくお願いします。さあもうね9回目次10回目になりますよ、みんなあっという間ですね。今年も暑くなるんだろうね。僕はね暑いの大好きなんですよ。なのでライブもたくさんやりたいなと思っております。早く皆さんの地域で歌える日が来るといいなと期待しております。それでは本日最後の歌はコチのこの星の果てまでを聞いて今日はお別れです。来週のこの時間までまたやーさい。

0: くなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、とうちゃん。かちゅうだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
3: 母さん、うち家族全員 au だよね。
4: そうだよ。
3: じゃあポイ活しなきゃね。
5: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: 皆様こんにちは。 Have a lovely day for you のお時間です。この番組はギノワンシティ FM のスタジオからお送りしております。
1: はい、よろしくお願いします。はい、久しぶり。
0: そうですね、ふみさん、はい、パーソナリティはドクターゆきひめこと、はい、石井座とゆきこです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 名前がちょっと変わったでしょ。石井座とゆきこは変わりませんが。
1: そうなんですよ、ね、はい、ね、でもドクターがついたみたいですけど。
0: そうなんですよ、ドクターになっちゃったんです。
1: なっちゃったんですよ。
0: またその話は、ラジオの中でね、はい、説明いたしますね。
1: そうなんですよね、はい、でも改めましておめでとうございます。ドクターになりましたけれどもね、はいはい、今日はね、いろいろねお話ししていきたいと思います。
0: はい、本日はですね、はい、テーマとしては、うん、まずね、これまでもそうだったんですが、はい、情報って大事ですよね。
1: 情報大事。
0: もういち早く情報をキャッチして、うん、自分の予定を組むとかね、うん、そういうことの意味があるので、うん、この情報をね、うん、まず最初に入れてですね、はい、ギャラリーの情報です、はい、その後で、うん、私のですね、うん、これまでのよもやま話をですね、はい、お時間までお届けしたいと思っています。
1: はい、もうね、今日は楽しみなんですよ、このいろんなお話がね、はい、聞けるのがね。
0: はい、
1: でももうコロナの前から放送は、
0: そうなのよ、
1: ストップしてましたかね。

0: ラジオがね、うん、始まったのは、はい、あの FM レキオというのがありましたよ。
1: あ、そう、レキオってありました
0: ね。あの時はね、2003年ぐらいでした。
1: そう、2003年ぐらいでしたね。
0: 3年ぐらいね、うん、私は元気よくね、会社を運営してて、はい、リキプランという会社をね、うんうん、でその、 あの PR も含めてですね、うん、新しい会社だったので、うん、含めて、うん、番組を一つ持っていてね、うん、その時も情報番組や、うん、アートが大好きだからね、うん、アートについて あの話題が多かった、うん、でその後、うん、ちょっとですね、うん、大きな病気をしまして、はい、で空間が空いたんですね、うん、で琉球大学に、はい、あのまあ、病院で通うこともあるんですけど、うん、なんとですね、あまりにも病気に興味を持ちすぎて、はい、まあ、大学教授にね、はい、もうしょっちゅう、入院してもね、会心の時に、うん、先生あれはどうなってるの、こうなってるのとね、うん、私は悪いけどもね、もう目が見えなくなってしまったから、うん、聞くしかないのよってね、うん、ごめんなさい教えてくださいとね、うん、私周りも見えなくてさ、空気も目が見えないから、うん、空気を読めないでしょ、うん、周りいっぱいね、医学生がいるわけ、うん、教授の後にね、はい、ゼロゼロゼロとね、
1: はい、もうでその中で教授会心ですからね、
0: 教授会心だから20人ぐらいいるわけ、うん、でさ、いやまたやったやったって言ってね、うん、私がいろいろ聞くわけですよ、うん、これどうなってるんですかとね、うん、なんでね、もっとせめて、うん、治療しないのとかね、うん、こう説明してちょうだいとかね、うん、行った時に、うん、教授はですよ、うん、一生懸命さ、うん、分かるように説明してくれるわけ、うん、でこういうことが問答がね、うん、半年続いて、はい、また退院して、また入院して、また続いてとかね、うん、繰り返してるうちにですよ、うん、ね、うん、教授がね、はい、こんなに興味あるのって言うから、うん、いや先生当然ですよ、これ何事だ、自分事だからね、
1: そう、自分の体のことなの、
0: 私が本人さ、うん、病気だから、うん、もう知りたいのは山ほどあって、うん、もう普通だったらね、うん、今までの5年前の私だったらね、うん、あのスマホでも調べられたりねできたはずだけど、うん、今も何やっても見えない、うん、電話自体も触れない、うん、もう困っちゃってねとね、うん、言ってしょっちゅう聞いてるんですよとね、うん、話をしたら、うん、先生がね、うん、目悪いんですよ私、うん、悪い中で、ね、先生がね、うん、そんなにあの医学、うん、興味あるんだったら、うん、大学院で勉強しなさいと、うん、はなってね、うん、それを入学案内が、はい、いっぱい可愛いお花のシールがついて、うん、大きい封筒に入って家に届いたんですよ。で開けてからね、うん、で私教授と同じ年なんですね、うん、あ先生よ、私は子供もいないのも知ってるのに誰に苦労食ってるかねと思って、ね、うん、開けて、うん、でもあんまりほっとくわけにもいかないから、うん、熱い冊子ですよ、うん、来たからね、で秘書に聞いたんですね、うん、誰に食ってるかねとね、ゆきこさんにですよって言われて、なんでですかってね、うん、私あの子供もいないけど私にって言ってね、うん、そうよ教授は大学院で勉強しなさいと言ってるよっていう、
1: あだってあんだけ質問しすぎたからやん、
0: そう、うん、質問しすぎて、うん、こんないくら自分が本人が病院、うん、病人って言ってもね、うん、こんなに聞いてから分かるんかいなと思うぐらい何かも聞くでしょ、
1: うん、だってもうこのなんか教授はもう見る目があったんですよ、うん、そして今思い出したんですけど、ゆきさんが私にね、海、うん、さん私は龍大の医学部さん受かったさってなんでよって言ったから、うん、教授にいっぱい質問したからそれ受けなさいって言われた、あと受けなさいって言われて受かったのって言って、うん、受かったよって言ってましたよね、
0: そうで2、3日考えてね、うん、ちょっと考えましょうって2、3日考えて、うん、いや私が女学生になったら女学生でしょとね、うん、あらもう迷惑かけるんじゃないかとか、ね、見えないようするんじゃないかとかね、うん、いろいろと考えるわけでしょ、うん、って考えて、うん、こう秘書にね、うん、やっぱりあの女学生になりますと言ったら、うん、そしたらさ、うん、はい、わかりました、11月試験だから試験受けてくださいねだった、はい、つまり目が見えんと言っても試験受けないといけないわけ、
1: う
0: ん、
1: そう、どうしました、
0: 試験は小さい時期でしょ、うん、ええ、これ試験の問題が見えなかったらどうするのとね、いや見えるか見えないか、教務係に行って過去の問題があるからね、はい、字の大きさとかね、こういう差とか見といでって言ってね、行かされた、はい、で行ってなんとかなるかなって、なんとなく彼でも見えたり見えなかったりぼやぼやしてるけどね、うん、うん、大丈夫と思って受けることにした、
1: 受けました、
0: 試験受けたんですよ、うん、見えないから、うん、あんたはあの試験パスでね、入学させようねっていう話じゃなかったのよ、
1: うん、だから試験受けたっていうのまで私覚えてびっくりしてましたよ、多分私あの時運転してたんですよ、うんうん、もうアクセルとブレーキ間違えそうになりましたよ
0: だからね、うん、他の医学生とかね、うん、大学院に希望する人に混じって、うん、試験会場に行ったら、うん、お客さんここどっか間違えてませんかって私言われた試験官に、うん、言われるよね、
1: うん、それ言われるわよ、
0: だって教授と同じぐらいの年の人が来てるんですよ、うん、言われますよね、
1: このあれでしょ、医学の学生って20代ぐらいでしょ
0: それで受験票、うん、そう、うん、受験票見せてね、うん、ほら当たってます受験生ですって言って、ねうんうん、こんなこんなしながらね、うん、でやりました、はい、ルーペを持ってルーペだけは OK で、
1: そう
0: ルーペをこんなこんなして持ってね、しかしね、うん、私はもともとほら科学系出身がね、
1: 科学系でしたからね、
0: 土ですけどね、うん、科学系だし、うん、英語が得意だし、うん、 だからこの試験科目には不自由しなかったんです。
1: そうです。またあの英語どうだったゆきさんって言ったから、うん、英語パッてできたよって言ってましたもんね。
0: そうそうそう、うん、だって国際企画をやって

0: でしょ、その前は。まあ、そういう
1: 季節でね。ね、
0: で大学院に入って、うん、最初は、修士課程2年間、うん、はい、1番で卒業しましたよ。
1: 覚えてますよ。はい、
0: その後博士途中でね、教授がね、よく頑張ってるから、ね、続きもやりなさいと、うんうん、あ、いや、これ続きはいいけど時間時は続くけど、うん、お金は続くかなとかね、うん、だって学生やってるんだからさ、学生お仕事はでき、まあ、この視力だからね、お仕事っていう仕事はないんだけども、うん、一生懸命勉強しないといけないさね、うん、勉強面白かったのよ、
1: う
0: ん、夢中になるさ、
1: そう、
0: あと5年夢中になるよ、やるからねとね、うん、思いながら試験受けた、うん、はい、これも合格した、
1: はい、
0: それで、うん、修士2年、うん、博士課程5年、うん、
2: 修士もだって書籍で卒業しましたからね、
0: 卒業しました、
2: はい、そして合格したまた、
0: うん、壇上でね、うん、学長さんから卒業式にね、はい、賞状もらったよ、
2: はい、覚えてますよ、
0: 学長も、うん、学長もさ、ニコって顔してさ、うん、僕と同じ年じゃないかねと思う、みんなびっくりさせたの、
1: うん、
0: ね、びっくりおばさんのみたいになったの、
2: 私、
0: ね、
2: でもその時の衣装覚えてます、私
0: 衣装もね、
2: う
0: ん、
2: もう本当に素敵だった、後ろが見えるからみんなに言っててね、すごいね、着物のね、
0: そう着物の、うん、花嫁さんのね、うん、衣装みたいのをつけてね、うん、若い子の振り袖に負けないような、うん、そういうですね、うん、エピソードだらけ、
2: そうですよ、ね、
0: で、うん、博士課程になって、はい、ところがね、うん、博士課程はね、うん、まあ、クリアすることはクリアしていたんですけども、うん、やっぱりね、うん、最後の論文とかね、うん、試験とかね、うん、いうのってかなり体力も気力もいるわけ、はい、で私は、視覚障害だけじゃなくて透析が始まったわけ、
2: あ、そうでしたね、
0: うん、この病気っていうのはね、うん、いくら障害者ってついてもね、うん、障害がどんどん進んでいくわけよ、うん、そしたら最初は神経がダメになって次に目がダメになって、うん、その次に、透析っていうふうになっていくもんだから、うん、なっていくもんですから、透析で、まあ、なんていうかな、足踏みしちゃうっていうのかな、うん、その慣れるまでにね、うん、それで休学したり、ね、うん、もたもたしたりかかってね、うん、で休学を除いては8年以内で、卒業しないといけない、うん、ルールはあるわけさね、うん、でそういうのを、クリアして、うん、やっとですね、試験を受けたのが昨年の11月でした、うん、
2: はい、
0: で12月に合格の証書をもらって、うん、医学博士という称号をもらったんです、うん、
2: はい、
0: それでドクター雪姫、うん、はい、となってるんです、
2: はい、もう頑張りましたよね、うん、そしてさ、もう私も症状も成績表も見せていただきましたけど、はいはい、これも首席で卒業しましたね、
0: あ、そうですね、
2: はい、全部、そして今年の1月にやりましたよ、うん、パーティー、
0: そうパーティーね、うん、そうそうそう、もうみんな皆さんにね、うん、本当に皆さんに感謝を込めて、うん、感謝祭という私の中ではね、うん、思いました、
2: はいね、うん、1月私がまた総合司会と、
0: そうそうそう、
2: していつものように私たちのトークショーで盛り上げられましたけどもね、
0: 懐かしい方々を呼んでね、うん、本当に、ね、ありがとうございました、うん、楽しかった ね、は
2: い、でも皆さん本当にね、こういったね、はい、体調の中でもね、はい、こう自分が動くところの活動、体を使えるとこいっぱい使って、はい、こう医学博士を習得しましたよね、
0: はいはい、うん、そうですそうです、
2: 皆さんすごく感動してましたよ、
0: はい、
2: うん、はい、ね、いろいろあったんですね、
0: そうですね、
2: はいはい、でも話は尽きませんが、
0: はい
2: はい、ここでまた曲を挟みたいと思います、はい、さてゆきこさんが大不安の曲ですよね、
0: はい、うん、そうなんですよ、うん、先月もね、うん、海さんの番組でお書きしたと思うんですけども、うん、はい、ギターパンダさんの曲ですね、
2: はい
0: はい
2: はい、ではギターパンダさんの曲をお届けしたいと思います。はい、ではドライブお届けしましょう。

0: 届けしました。曲はギターパンダさんでドライブをお届けいたしました。ゆっこさん、やっぱり私もファンになっちゃいました。
1: そうですね、なんか面白いでしょ、歌詞も面白いしね、曲もね自分で演奏してね、
0: 面白い、
1: 作詞作曲でね、面白いよね、
0: いい曲なというよりも面白い、楽しい。
1: だからぜひね、あの沖縄いらっしゃる時にはね、皆さんこのライブに来てほしいね、こちらからも宣伝していきましょうね、
0: ありがとうございます。
1: さっきさっき次にですね、あのこの6月に展示会があるんですね。
0: はい、
1: でその展示会について今日はですね、作家のお一人、家淳さんをお呼びしてますので、このアニマルアート展についてお伺いしたいと思います。
0: はい、
1: さあ淳さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず、あの期間から教えて、いつ頃から。
2: はい、開催期間は6月5日金曜日から6月15日の月曜日までとなっています。
1: はい、
2: で、6月9日火曜日はお休みとなっております。
1: はい、
2: で最終日は5時までとなっていますので、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: はい、通常時間帯は、
2: はい、時間はですね、午前11時から午後の7時までとなっております。
1: 7時だとゆっくりでもね、あの、仕事終わってからでも行かれますね。はい、朝はゆっくりです、11時からですね。
2: はい、そうです。
1: で火曜日お休みということで、
2: はい
1: はいはい、そしてね、このギャラリーの、ね、場所なんですけどね、
2: はいはい、茶壇の国体道路、
1: はい、
2: 作業服 の、 あのワークマンの隣の、ギャラリー茶壇、茶壇のギャラリープルミエさんで、
1: はい、
2: あのアニマルアート展さ、で、
1: 開催ですね、
2: 今回参加することになりました。
1: はいはい、これアニマルアート

0: いろいろ皆さん表現皆さん違うんですけど、うん、その中で、うん、まあアニマルについて3人、うん、またいろいろ表現した展示会となってます、
1: うん、3人でしょ、
0: はい、
1: でまず作家さんは誰さん、
0: はい、うん、大学えり子さんと、うんうん、西本涼子さん。
1: 大学えり子さんの作品はどういう作品ですか？うん、
0: 水彩と、あとデジタルアートですね、うん、そして、犬や猫と、うん、他生き物を表現してる、
1: 描いてるんですね、はい、これ平面の作品だね。
0: そうですね、はい、
1: 立体のなんていう の動物みたいなぬいぐるみみたいなもんじゃなくて、
0: はい、
1: 平面の紙に書かれている、はい、デジタルでもあるんだね、また
0: デジタルアートも されてて、うん、前回のアニマルアート展も3人で、
1: うん、やった時に、
0: はい、やったんですけど、
1: あ、じゃあよく潤、さんは知ってるわけですね、
0: はい、
1: 彼女たちのことをね、はいはい、そしてもう一人の方は
0: 西本涼子さんですね、
1: うんうんうん、
0: アクリルでなんか今回は鳥と海の生き物、
1: うん、
0: 他イルカジンベエザメなどをなんか描いてるという、うん、
1: 描いてる、
0: はい、お話を聞いています。
1: これもアクリルというのはね、皆さんね、アクリル絵の具のことですから、
0: はい、
1: キャンバスに描いてある、
0: はい、そう、あ、ちょっとここは詳しくは、はい、今自分、う
1: ん、はい、平面の作品のね、立体じゃなくてね、はい、平面の作品だから壁に描けたり立てたりしてね、
0: はい、
1: 楽しむと、
0: はい、
1: ただ自分の好きな、うん、もうなんか犬が好きとかっていう人は、可愛い犬なんてと目が合ったら、うん、もうなんか離れられなくなるよね。
2: そうでしょう ね、
1: 犬かが好きとかさ、犬かが好きとかさ、
2: そうそうそう、
1: ああいったらさ、うん、もうなんか夢に出てきたりするじゃない。
2: そうそう、
1: これ見た時にね、うん、なんか初めての出会いみたいなさ、うん、ああいうのがあるかもしれない、ね、
2: 嬉しいはず、ドキドキしそう、
1: はいはい、
2: ね、
1: そしてね、ここにいる潤、うん、さんの作品が面白いよ。
2: そう、潤さん、はい、ね、どんな作品ですか、潤さん。
0: 僕はですね、うん、パイルとか、電柱の基礎となる、うん、鉄ですね、
2: はい、
0: の廃材を、うん、素材として、
2: うん、
0: 表現したりですね、
2: うん、
0: あと赤瓦のお家の壁板、うんうん、風化した壁板ですね、うんうん、その風化した壁板をきれいに洗って、うんうん、風化すると凹凸ができます。エンボス状に凹凸ができて、
2: はいはいはい、
0: それに卓を取って、うん、生物や動物を打ち込んで絵で表現しているという、そういう感じですね。はい、
2: 潤さんはどんな動物がお好きなんですか？いろんな、ね、動物あるんですけど、よく使うのってあるんですか？
0: 鳥ですね。赤松瓶とか。
2: 赤松瓶、
0: はいはいはい、赤松瓶、
2: うん、
0: ミサゴ、まあ、うん、沖縄に来る沖縄の固有の鳥、
2: うん、
0: それと渡り鳥ですね、はい、それを描くことが多いですね、はい、最近は、はい、
1: うん、これまでの、ね、うん、作品を見ても、うん、鳥をよく見てるだろうなとね、
2: うん、
1: ぼーっとしながらね、じ、うん、ーっとね、うん、鳥を見てるんだろうなというような出来栄えですよ、う
2: ん、やっぱり小さい頃から鳥好きだったんですか、
0: ね、そうです
2: ね、猫とか犬とかじゃなくて。
0: そうですね、幼い頃からやっぱり父母もう家族ですね、
2: うん、
0: もう兄貴もいるんですけど、うん、幼い頃から南部に蝶々取りに行ったりとか、
2: うん、
0: 湧き水の生き物と遊んだりとか、
2: うんうんうん、
0: あと北部に行ったら、
2: うん、
0: 海で遊んだり、
2: うん、
0: でまたテントがいつも常備車にあったもんですから、
2: うん、
0: もうそこら辺で家族でまた泊まって帰ったりとかしてですね、そういう小さい頃の幼い頃の自分の、
2: うんうん、
0: 遊びというかそういう家族の遊びから、
2: うんうん、
0: いろんなのを学んできたなっていう感じはします。
2: なるほどね、はい、やっぱ小さい時からこれ環境があったんでしょうね、お父さんもお母さんもね。
0: そうですね、
1: 家家といえばね、うん、歴代アーティストですよ。おじいさんは書道家で著名なね、うん、書道家で、お父さんはやっぱ書道を用いた現代アーティストで、うん、もうこの人は世界にぶっ飛ぶようなアーティストですよ、うん、家龍神さんね、はい、そして、それを支えるお母さんも書道家、うん、でそれにしてこの息子、うん、という感じで、
2: もう分かりますね、
1: アート一家、
2: アートファミリーですね、
1: はい、うん、それで私も親しくね、うん、ずっとしてきたんですけどね、
2: はい、
1: 面白いよ、
2: はい、ぜひもうこの6月5日からね、6月15日はね、うん、皆さんお越しいただきたいんですけど、もう一度ご案内お願いしていいですか、
0: うん、はい、はい、茶壇ギャラリープルミエでアニマルアート展、うん、2026年期間は、期間2026年6月5日の金曜日から6月15日

0: 15日月曜日までの開催となっております。6月9日火曜日はお休みとなります。最終日は5時までとなっております。で、午前11時から午後7時までの時間で開催しております。よろしくお願いします。
1: はい、今回はじゃあ3人展ということで。
0: そうですね、はい、うん、大学えりこさん、西本涼子さん、うん、で僕家淳、うん、3人で、アニマルアート展を楽しみたいと思います。
1: はいはい、今もう私たち3名で喋ってるんですけどね、うん、ギャラリーもいるけど皆さんウキウキしてますよ、他の方たちもね。そうそうそう、
2: ギャラリーというのはね、うん、作品をね、例えば、うん、カタログとかね、うん、ネットでね、うん、買うよりもね、うん、現物がそこにあるわけだから、うん、見てですよ、うん、感動してね、うん、で作家もいたりしたらね、うん、作家からこのできたエピソードとかね、うん、聞けるみたいにね、いろんな話を聞きながら、うん、この求めることができる、うん、この作品に対する、ね、うん、思い入れがやっぱ強くなる場所なんですよ。
1: そうですよね、うん、
2: はい、そこでじっくり見てね、うん、楽しみながら、うん、鑑賞する、
1: はい、
2: というのがポイントです。いいです
1: ね、はい、私もぜひ行ってね、どうしてこの作品作ったのってい
2: うの、あ、そう
1: この辺が私もすごくね、興味があるんで、うん、もうぜひ行ってですね、じゅんさんのお話もっと聞きたいと思います。なんでこれ作ったの、なんでこれこんなしたの、あれをどんねっ て、ね、興味津々ねです、
2: う
1: ん、この辺共通ですよね、ゆきこさん、
2: 私たち2人物だけじゃなくてね、うん、この流れの、ね、ストーリーがさ、うん、面白いよきっと、
1: あと何食べてこんななったのかね、聞きたいと思いますけれどもね、今日スタジオの皆さんもね、他の皆さんもね、はい、興味津々ですので、はい、ぜひ多くの皆さんにですね、はい、アート展のお越しいただきたいということですね、はい、6月の5日から6月15日まで開催ということで、9日の火曜日はお休みで、はい、それ以外は11時から19時まで空いてるということで、はい、最終日の6月15日は5時までとなっているということですね。はい、はい、ね、もう今準備でね、忙しくなると思いますけれどもね、はい、ね、またこれからどんな活動をなされていきたいと思いますか。
0: これからも沖縄が大好きなので、うん、沖縄は大好きなので、うん、いろいろやっぱり沖縄に 目を向けた感じで、うん、いろんな表現できていったらなというふうに思っています。
1: うん、はい、ゆきこさん応援していきましょう、はい、私たちも。
2: そうですね、そうですね、うん、本当にね、このアピールする人たちをね、うん、やっぱりこういうものがあると、うん、アートはね、特にね、うん、心の問題ですから、うん、やっぱりね、うん、穏やかになったりね、うんうん、私今回のタイトルもね、うん、ラブリーな一日、うん、ラブリーデイとね作ったんですけど、うん、ラブリーって、はい、素敵なって一日ですよね、はい、素敵っていうのは人によって違います、何が素敵なのかっていうね、はい、しかしその素敵な気持ちになったらね、
1: う
2: ん、その日一日楽しいと思いません、
1: う
2: ん、いいことがあったら、うんね、そういうような、うん、生き方っていうのかな、うん、その中に、うん、アートやね、はい、音楽は一役買うと思ってるわけ、はい、うん、
1: 大切ですよ ね、うん、ハッピーになる、ね、うん、気持ちもまた丁寧な気持ちになりますよね。
2: そ う、うんうん、そういう意味では、もうマスメディアのね、うん、果たす役割は大きいと思うよ。
1: はい、そうですね、はい、うん、もう番組もね、そろそろあともう1分ぐらいかなと思いますが、うん、ゆきこさん、久しぶりのもうラジオがスタートいたしましたが、うん、お気持ちいかがでしょうか。
2: いやいや、ありがとうございます。特別ですね、うん、特別な準備は何もなかったんですけども、うん、なんかね、ふみさんと会うとね、ついついついついてね、いろんな話が出てきますね。
1: そうですよね、うん、私たちね、久しぶりに会った時に、うん、もうラジオやってからさ、いろんなことアピールしようって言って、ポンポンポンって決まるのが私たちですよね、
2: うんうん、まだね、うんうん、皆さんに、ね、うん、いい情報を、ね、お届けできるように頑張りましょうね、
1: はい、そうですね、また、うん、いろんな情報を発信して、またラジオを楽しんでいきたいと思いますね、はい、はい、今日そしてね、素敵なゲストはね、じゅんさんお越しいただきまして、ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、これからも応援しています。はい、ゆきこさん、最後にリスナーの皆さんに、はい、
2: 皆さん、番組を聞きくださってありがとうございました。お届けしている番組は Have a lovely dayFor you、 あなたに素敵な一日をでした。パーソナリティはドクター雪姫でした。
1: はい、ありがとうございました。それでは皆さん、素敵な一日お過ごしください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 予備店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へゴ
1: ー。宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
8: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。失礼しました、リスナーの皆さんこんにちは。このお時間は、ギノアシティ FM のガネコのスタジオからギノアシティラウンジを生放送でお届けしてまいります。今日の担当はひろこです。よろしくお願いします。すみません、台風が沖縄にいる間に私台風から風をもらったようでちょっとお聞き苦しいかと思いますが、最後までよろしくお願いいたします。はい、昨日の台風は皆さん大丈夫でしたでしょうか。いろいろあの、ね、被害といいますか出てますけれども、木が倒れてるっていう、ね、情報がすごく多くて、私たちの近くでしたら琉球大学とかの木が倒れてたりとか、あと那覇市でも結構ね、泉崎だったり、警察の前だったりとか、あっちこっちで根こそぎ、ね、木が倒れているっていうところがあったり、あと沖縄市でしたらミュージックタウン音市場の、ね、シンボルツリーが倒れてしまったというようなね、報告とか、まあ、映像がいっぱい出ております。皆様のところの被害はなかったでしょうか。先ほどですね、違う番組の収録をしておりまして、その時にですね、特に被害なかったって言われたので、そうですね、なかったですって言ったんですけども、よくよく考えてみたら、うち の, まあ、木造でね、手作りではあるんですけれども、フェンスが倒れてました、ね、被害ですねこれもねそうそうそう、まあ、1.5 メートルぐらいの幅のフェンスをいくつも合わせて作ってるんですけど、その2枚が壊れていまして、なんかね、歯が抜けた状態みたいな感じになっております。そうですね、被害といえばこれでした。ただね、特に人体に被害があるとかっていうことではなかったので、他のところに飛んでってどうのというのもなかったのでよかったんですけれども、まあ、水はすごく溜まってますね、庭の方にね。はい、まだ停電をしているところも結構多いみたいですので、ね、気をつけてというか、もうこの暑いさなか大変ですけれどもね、復旧に時間がちょっとかかるかもしれませんけれども、頑張って乗り切ってください。はい、ということでですね、早速今日は何の日からいきたいと思います。なかなかですね、準備が、違いますねこれね、今日は何の日、はい、今日はもう6月に入りましたね皆さん。なんかね、もうあっという間にこうやって1年過ぎていくんだろうなと思いながら、今日6月2日ですね、横浜港開港記念日、長崎港記念日、1859年安政6年日米修好通商条約の締結により、それまでの下田函館のほか神奈川横浜長崎の港が開港しました。そして本能寺の変、天正10、1582年の6月2日、日付は旧暦のまま、京都の本能寺にて宿泊していた織田信長がその重臣明智光秀の謀反によって、地場に追い込まれた日ですね。そして裏切りの日、1582年天正10年、本能寺の変で織田信長が明智光秀に裏切られて攻められ本能寺で自害した日であることにちなむ記念日。そして露地の日、6と2で露地の語呂合わせから、長野県諏訪市で町づくりを考えている人たちが路地の良さを見直そうと制定したということでございます。そして、今日起きた出来事の中から一つだけいきたいと思います。ですね、一つだけ、はい、ですね、1932年昭和7年、日本楽器が
日本初のパイプオルガンの製作に成功した日だそうでございます。はい、そしてですね、今日のね、今日からのお天気をちょっとお伝えしておこうかと思います。今日2日火曜日、晴れ時々曇り、ところにより昼前雨

風は西の風強く、後やや強く。波は5メートルから後 2.5 メートル、うねりを伴います。海はね、近づかない方がいいですね。で、日中の最高気温30度までやっぱ上がりますね。降水確率は 10% です。明日3日水曜日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨。風は南西の風、後南の風になります。明日はね、2メートルから 1.5 メートルで収まってきますね。朝の最低気温が26度、日中最高気温は30度となっております。しばらくね、火水木とちょっとお天気が続いて、金曜日以降はまた傘マークが出ています。まあ、沖縄はね、台風が通り過ぎてちょっと青空が見えてほっとした気分なんですけれども、これからね、内地の方に、本土の方に台風向かってますので、皆さんね、もしかして聞いてるかもしれませんのでご注意ください。はい、ということで今日からも、今日からではないんですけれども、6月になっております。皆さんね、あと半年ですよ、半年、もうちょっと、はい、楽しみにして、あと少し、あと少しではないですけれども、後半ね、楽しんで過ごしていきたいですね。さあ、それでは今週の一曲をお届けしたいと思います。今週の一曲は玉木雅之さん、沖縄フォークシンガー玉木雅之、沖縄県小座市の生まれですね。シンガーソングライター、音楽プロデューサー、音楽劇団 R329、 俳優、サウンドエンジニアだそうです。関東を中心にギターソロ弾き語り活動、沖縄フォークの DNA を受け継ぎ、しなやかに突き刺すメッセージと叙情性を持つ、合わせ持つシンガーソングライターと称され、その無垢な歌声と言葉として心地よいメロディーに、ジャンルの分け隔てなくファンを有するということでね、おCD デビュー前の1998年よりサウンドエンジニア、また音楽プロデューサーとして個人で活動を続け、今日に至る。2023年には越平高根、首里出身と音楽劇団 R329 を立ち上げ、劇団俳優としての活動も始めている。はい、インディーズレーベル RBC's レコードは玉木雅之の主催ですということで、先ほどね、朝10時に流れておりました越平高根の大体沖縄さん、ね、の関連する方ということでございますね。はい、それでは聞きいただきたいと思います。玉木雅之で延べの細道。

はい、いかがでしたでしょうか。沖縄のフォークシンガー玉木雅之さん、ね、しなやかに突き刺すメッセージと叙情性を併せ持つシンガーソングライターと称され、無垢な歌声と言葉、そして心地よいメロディーにジャンルの分け隔てなくファンを有するっていうね、箇所がありましたけれども、なんか優しい歌声で、確かに沖縄のフォークの DNA 受け継いでる感じがすごくします。はい、今週はですね、玉木雅之さんの延べの細道をお送りします。はい、ということで皆さんね、もういろんな台風から今頃片付けに頑張っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、はい、台風の時ってね、皆さんお家で何をしていらっしゃいましたか。そういう時間って結構ね、断水だったり停電とかがなければお家の片付けするのにはいいかもしれませんよねっていうところで、もうね過ぎ去ってはしまいましたが、5月後半6月に台風ですからね、これからまだまだ台風は来るかと思いますので、まあちょっとした片付けの方法というのをね、ご案内しておこうかな。家の中なんですけれどもね、これ楽して綺麗が続く無理しない片付けっていうところで、なんだっけこれ、春めくっていう雑誌からね、ちょっとだけ今これをね、私が話しするのは、大津珠美さんっていうね、お掃除片付けの専門家というふうにね出ていらっしゃる方の1日5分で楽に整う家にということのご紹介なんですけどね、先ほどあ、でもねこれ本当綺麗が続くっていうのが一番問題で、片付けたはいいんだけれどもどこに何があるかわからないとか、結局なんていうんですか、片付けた場所が悪くって、結局机の上に出しっぱなしとかっていうのがねあるかと思うんですけれども、1日5分で楽に整う家にということで、1、戻すことを考えていない収納だから、2、家中きれいを目指しているから整わないというね、なるほど、はい、体力や気力で乗り切る家事はもう卒業、仕組みと道具を変えて今日から無理なくできる片付け、掃除の新常識を紹介します。自分に合うものからぜひ取り入れてくださいということで、楽してきれいな家が続かないのはさっき言いましたね、戻すことを考えていない、家中をきれいにしようとしている、辛い姿勢で掃除している、掃除が力任せになっている。何ですかね、力任せ。はい、まず1ですね、無理なくしまえる片付けのルールということで、探す、取り出す、戻すの動作の負担を最低限に、4つのルールで探し物など余計な時間がなくなれば毎日に余裕が生まれます。確かに探し物してる間に時間経っちゃいます。そしてですね、ゴールデンゾーンを意識しようということで、出し入れが楽なゴールデンゾーンに収納を。ゴールデンゾーンというのは立った状態で、目線から手を下に伸ばしたところぐらいまでですね、ゴールデンゾーンに、収納を。目線程度から腕が上げやす、目線程度なら腕が上げやすく、下は手首を折った高さまでが最適範囲、

0: そしてつい買いがちな収納用品、まずは空き箱を利用しましょう。買っても活用しきれない収納グッズ、まずは空き箱でお試しを。牛乳パックは立てる収納に、紙袋は書類、靴の空箱は CD 整理に最適です。なるほど、靴の空箱なんて本当にね邪魔ですよねそれは CD 整理に最適なんです。でも今時 CD 持ってらっしゃるお家ってまだまだいっぱいあるかな。はい、牛乳パックもね立てる収納に使えるそうですよ。そして7割収納で戻しやすく、戻しやすい仕組み作りのため7割収納、隙間があれば出し入れの動作がスムーズになり、戻すのが面倒で出しっぱなしを防げます。確かに食器類っていうのはね、ギュギュッと詰まってると後ろね、奥のものを取り出しにくいっていうのがすごくありますけれどもね、それも7割収納っていうのを心がけると、まあ、隙間を作るっていう感じですかね。使ったものを元の位置に戻しにくい、掃除道具を取りに行くのが面倒、かがむ動作がつらい、そんな小さなハードルが片付け掃除をどんどん億劫にします。確かに大切なのは気合ではなく、きれいを保つための仕組みを整えることです。例えば片付けは隙間なくしまうより使った後の戻しやすさを優先する、あるいは使う5歩以内の場所に掃除道具を置く、低い場所に物をしまわないなど、こうした仕組みでハードルを下げてしまえばもう片付けや掃除のためにまとまった時間を取る必要はありません。1日たった5分の積み重ねで家は自然と心地よい空間になります。今のちょっとした工夫は未来の自分へのプレゼント、体がもっとしんどくなった時、今回紹介する新常識があなたを助けてくれるはず。ということで、先ほどのね7割収納で戻しやすくっていうのと、使う場所の近くに収納する、使う場所のすぐ近くにしまえば無駄な動きが減り、家事に余裕が、薬置き場はキッチンの水洗近くに、5歩以内に物を置くのが理想的です。
1: なるほど、
0: そうですよね、薬を居間に置いて水をまたキッチンに取りに行くっていうような状況って多いですけど、それをねすぐ近くに置いておくということですね。

はい、失礼しました。そしてとりあえず目に入る場所だけきれいにすれば OK。 床に物がないリビング、カバンや新聞などつい置いたもので床が埋まっていませんか？見える床の面積が広がると部屋に開放感も生まれます。掃除のたびに物をどける手間も省け、また転倒防止にもつながります。あ、そうですね。重いものはキャスターで動かしやすく、観葉植物などはキャスター台へ、掃除のたびに持ち上げる手間が省けます。ホームセンターとかねで買えますよね。あ、さっきのですね、収納するために、あの収納用品を買うっていうのはね、100均に何でもあるので、ついついこれ使えるかなとか思いながら買ってしまって、後でねやり直すといらなくなったり いらなくなったりっていうのがありますね。私もでも重いものはキャスターで動かしやすくする、ごちゃついているコードは専用の箱にまとめて、ほこりがたまりがちなコード類専用の箱に隠せば視界が整い掃除も楽、100円ショップでも買えます。そして散らかりがちなものは種類ごとにまとめてゴールデンゾーンに、小物はケースなどにまとめてゴールデンゾーンに、探したり出しっぱなしにしたりすることを防げます。まあ、小物はケースに入れてということなので、まあ、とりあえずその小物の中にケースの中に入れてしまえばね、見えないというところですよね。そして気持ちよく整った玄関、郵便物、段ボール、買い物袋

などとりあえずと置きがちなものが集まりやすい玄関、整理すれば たたきが広く見えるだけでなく家全体のすっきり感もアップ、軽く履いておけば砂ぼこりの侵入を防げて部屋の掃除も楽になります。そうですね、もうちょっと玄関私も考えなきゃいけないですね。そして常にリセットされているテーブル、調味料や薬、リモコンなどで埋まりがちなテーブルは出しっぱなしを防ぐ仕組みを、作りましょう。物の定位置を決めて別の場所へ移動、重ね置きをなくせば視界がすっきり、拭き掃除も5分で完了します。物の位置を決めて戻しやすくしましょうというね。テーブルに置きがちなものはまとめて立てる、リモコンなどはまとめてケースに立てて収納を、物の住所を決め、重ね置きをなくせばどこだっけと探す脳の疲れや無駄な動きをゼロにできます。なるほど、物の定位置を決めるっていうのがね、郵便物や薬はテーブル上でなく定位置へ、戻しやすい仕組み作り、紛失や飲み忘れを防ぐことができて文房具のどこも解消。すいませんね、しばし、高いところの収納はカゴと7割で出し入れを楽に、高い棚も7割収納を心がけましょう。使う頻度の低いものをしまい、取って付きのカゴを出し、ね、使えば出し入れが楽です。100円ショップでも買えます。確かにね、取って付きのカゴは、まあ、一旦全部出してっていうところなので、あんまり重いものは置かない方がいいですけどね。あとキッチンに物が少ないっていうのがね、皆さんどうしてます？私この間もキッチン周りをちょっとやったんですけど、ちょっとねコンロからシンクまで L 字型のキッチンなんですよ。 L 字型ってあんまり使いやすくなくってですねなんか物を置くとデッドスペースができるような、私の使い方が悪いのか、なのでですね、食器洗いしたらすぐシンクの横にはカゴがあるんですけど、このカゴが邪魔でですね、配膳にもあれだし、配膳にも支障があるし、そのわずかな隙間にまな板を置いて使っていて、鍋とかも置いたりするとなんかごちゃごちゃしててですね、うまく使えないなと思って、この間ちょっとこの置き方をちょっと変えてみたんですよ。 なのでこの水切りかごをいつも常にこのシンクの横に置かないで、 L 字型の奥の方にちょっと、まあ下にマットを引いてね、引っ張ったり押したりっていうだけの話なんですけど、洗い物してこう重ねたら一旦奥に押すというね、奥にしまうの、これって出しっぱなしですよ。ですけど、その少しその分 L 字型のスペースが空いて、で調味料とかもその壁の方にね全部寄せて、だからこの壁側に全部張り付くような感じで置いて、手前を開けるようにしたんですね。で場所をもう少し考えようと思って、確かにね定位置を包丁じゃないな、まな板を置く場所を変えたりとか、トレイを置く場所を変えてみたりとかで、本当にごちゃごちゃしてたので、せっかくのねキッチンの目の前って、このシンクの目の前にカウンターがあるんですけど、このカウンターが何も機能してなかったっていうところで、少しここもすっきり何も置かないようにしようと思ってすっきりさせてみたんで、今ね使い勝手がどうなのかっていうのを検証中でございます。だから何も置かないっていうのはちょっとできなかったんですけれども、そういうふうに住所を決めるっていうのがね、あこれは必要だな、本当にねこっちとこっちから
ものを取るっていう。

ね、右と左からみたいな感じだったので、それはもうちょっと効率悪すぎると思って考えて、ちょっとね片付けてみました。皆さんもね、あの暇があればそういうのをやってみてはいかがかなと思います。それでは2曲目ねお届けしたいと思います。2曲目はですね、おん、どこまで行っちゃったかな、うん、先ほどね、あ、準備していたはずなんですけどあ、ありました。 HY でトゥータン

曲は HY でトゥータンでした。なんか声が若い方ですね。はい、ですね、先ほどのね、あの片付けの話からね、ちょっと自分の実体験がある、というかね、キッチンの方を全部片付けて表に何も出さないということがちょっとできないんですよ。物を置く場所があんまりないっていうか、もうちょっと工夫したらできるのかなそう悩みながら、ただ、壁というかね、窓側に全部あのそこに配置して、手に調味料とかそういったハサミとか、よく使いますよね、ハサミとかね、そういったあのものを右で取ったり左で取ったりしないようにね、工夫されてるとは思いますけど、もうなんかね、自分でやってて、あ、こんなにめんどくさいことしてたんだなって思ったりもしましたけれども、だからちょっとね、壁に全部くっつけて、これで少しまた様子を見てみようと思いながらやってみました。で、今日このハルメクの中に先ほど失礼しました、先ほどねご案内した方が、大津珠美さんなんですけど、もう一人ね、あの面倒な汚れを落とす道具&コツということで、古方純子さんという方がね紹介されているんですが、古方純子さんね、聞いたことがある方はいらっしゃるかと思う。この方、あの YouTube でですね、週末ビフォーアフターということで、一人あのそう応募されてきたご自宅に行って、お家の中ごとね、こう改造きれいにしていくっていう風になことをやっていて、YouTube がたくさんあるんですけれども、これを見てるとね、すごく面白い、ここまでひどくないな自分とか思いながらも、でもこれをどう片付けていくのかっていうね、この何ですかね、この皆さんチームのこの今までに蓄えたこのノウハウを駆使してキッチンを使いやすいように、あんなに散らかってたのに、どうしてこんなにテーブルの上に何もないように片付けができるのかっていうね。でこの方の心情は、あの捨てないというところなんですね。捨てないのと、家にあるさっきね、あの収納ボックスを買ったりとかってしないで、家にあるものを使ってまずは片付けるっていうところをやっていらっしゃるんですけれども、はあ、いろいろと工夫して、であのさっきゴールデンゾーンってね言ってましたけれども、その自分の目線から、あの手を下に下ろして手首をクッと曲げたあたりまでのこの空間がとても使いやすいので、なるべくいつも使うものはその辺に置くとか、でそこでまた整理ができるように、この方はバッファーゾーンって言うんですけど、物を整理できるように空間を空けておくっていうようなねお話だったりするんですけれども、その代わり、あの一部屋もう本当に物だらけになったりするんですけれども、そこにもやっぱりこのただ押し込むんではなくって、ぐるっと部屋が回れるように作ってみたりとか、本当狭いなら狭いなりにこっちとこっちをきれいに組み合わせて快適になるように一生懸命考えてね、あのやる姿を見るんですけれども、本当にね、あの参考になるかなと思います。でこの方のね YouTube 何がいいかなって私思うんですけど、このまずはこれを片付けることで家族が幸せになるっていうのが第一っていう風にねなっているので、家族それぞれが意見がバラバラだとうまくいかない、一生懸命話し合いをして、でどういう風に家族があの折り合いをつけて、全員があ、よかったねって最後にね言ってもらえることを目指しているっていうねところで、なので片付けてはい終わりではなくって、この人たちの生き様だとか、あの全然あの否定すること、まあ口はねその優しくはないのであれですけれども、それがものすごく愛情のある言葉だなと思って、で最後に、まあ、こう片付けしながらね、あの家の人たちといろんな話を聞くわけですよ。本当でカウンセリングもやってるんじゃないかと思うぐらいで、最終的にいろいろあるけど、でもここ最低限これだけあったら満足できるっていう
ところを

の折り合いをつけてつけてつけて、最後ね本当にあの頼んでよかったって言われるね、本当にそういうことをやってらっしゃるので、本当にねあのこの家の人が片付けをすることによって片付けが綺麗なのが、まあ綺麗すぎる、わかんないですよ、人によって違うんだけれども、片付けることによってあの心が整うってね、さっきあったと思うんですけど、散らかってるとやっぱり心散らかってるって言われますんで、うん、そう整うで綺麗なのってやっぱり人間って気持ちいいなって思う方が大半だと思うので、そういうことを片付けを通して知ってもらって、で家族がみんな協力して、で最後にああよかったねっていうふうに、あこれからもこういうふうに綺麗にして過ごそうねって思えるようなところに持っていくっていうのがこの方の心情なので、見ててね本当にねなんか心最後心温まるっていうねはい、どんなにねあの散らかっていても綺麗に片付けていくんですよこの方たちが、チームがね、それがねすごく楽しくって、私はよくあの週末ビフォーアフター週末に見ています。もしよかったらね皆さんも見て、これねずっと見てるのに、あれはたと自分の部屋はどうなんだろうと思ったら、あこれやばいと思って少し片付け始めたんですけれども、この方のように何も置かないっていうのがねちょっとできないんですけれども、まあ、それもね片付ける人たちの、うん、その仕組みがねまだ十分分かってないからできなかったりとか、工夫がまだまだ分からなかったりとかっていうのがあるかと思うので、いや本当に困ってる方はこういう方たちを一度ね、ただのお掃除屋さんじゃなくってこういう方たち呼ぶといいんだろうななんてね思いながら毎週末見ていますはい、ということでぜひ、まあ、これからね梅雨、まあ、今も梅雨なんですけれども、このジメジメしたところにお掃除っていうのはやっぱりね 今必要なのかなと思います。カビ生えるの嫌ですもんね皆さんね、はい、ということでね、毎回お掃除の話はしますけれども、こういった YouTube 見ながらねこういうのもやってみるのも、でもね間違った解釈でビフォーアフターやってるわねとかって言われたりもするんですけれどもねはい、ということで、はい、もう一曲入れたいと思います。アクアタイムズで、あごめんなさい違うとこ行っちゃった、アクアタイムズでプルメリア花歌。

はい、お届けしましたのはアクアタイムズでプルメリア花歌でした。はい、ここからはイベントのご案内ですね。2026年の6月27日土曜日に開催されます令和8年度ガンピアサポーター養成講座、こちら受講は無料なんですけれども、どんなものかと言いますと、がん患者さんやその家族、ご遺族の方の不安や心配事などを仲間として同じ立場で聞いたり、自身の体験をお話ししたりするがん経験者やそのご家族、ご遺族のことですね。で、あなたのがん体験を生かしませんか。がんを経験したあなた、ご家族のあなただからこそがん患者やその家族に寄り添うことができますということで、がんピアサポーターの養成講座があります。これはですね、6月5日金曜日が申し込みの締め切りになっています。はい、なので、ですね、今日は2日今週の金曜日までですので、お問い合わせ琉球大学病院がんセンター内、沖縄県地域統括相談支援センター担当イハさんまで、電話は直通で 098-894-1506 です。 098-894-1506 までご連絡ください。開催は6月27日土曜日9時から17時琉球大学病院7階会議室となっています。はい、そしてですね、ケアする人のセルフケア講演研修会ということで、令和8年6月13日土曜日15時から16時30分入場は無料で、場所が浦添市ハーモニーセンターホールです。定員が50名先着順となっております。対象が看護師、介護職、支援職、ご家族および一般の方。これね、医療や介護の現場で人を支える人がご自身の心と体を整えるためのセルフ

ケアとしての瞑想法、ご自身のために、そして大切な人のためにお越しいただき、実際にご体感くださいということですね。はい、講師が越山智子さん、東京大学医学部附属病院で33年間勤務し、看護師長を務めて、在職中臨床瞑想法に出会い、自身やスタッフのセルフケアに生かしてきました。現在は高齢者施設やがん患者とともに瞑想を行い、心に寄り添うケアを大切にしています。司会は下地のり子フリーアナウンサーということで、主催が沖縄臨床瞑想法研究室ですね。はい、ということで、こちらはね、入場無料でございますので、先着順ということですのでね、早めに14時30分から会場なので、浦添市ハーモニーセンターにお越しください。あ、お申し込みが必要なんですね、失礼しました。定員なり次第締め切らせていただきますということなので、沖縄スピリチュアルケア研究会、ごめんなさい、主催のね、沖縄臨床瞑想法研究室の方にお問い合わせください。そして6月14日日曜日、チュラユイフェスタ沖縄、私を満たすもの、人、体験と出会おうということで、日曜日の12時30分から16時30分まで、イーヤス沖縄豊崎近く、豊パラパルなのかな、4階、外部駐車場ありということで、イーヤスの中から入っていけますよね。はい、こちらも入場は無料、無料でね、体験3つの講座&ブースを事前予約で受け付け、無料で体験できるそうです。これかな、むくみ、冷え、疲労回復、体、メンタルのエクササイズと、マイナス5歳を叶えるメイク講座、個性と運気を知る心の色診断というのがね、3つね、受けられるそうですよ。当日使える500円クーポン配布中ということです。で、アロマ香水作りとかね、脳トレ、シナプソロジーとか、小顔ケア、ハンドセラピー、そして命グラス体験、サングラスなのかなこれ、はい、石占いとかね、自分らしさ診断とか、いろいろなね、分野でありますので、はい、こちらもね、エコで可愛いカラフルバッグとか、ホタルガラス海の色のアクセサリーを作ったりとかっていうのもありますので、お子さんと行かれてもね、いいかなと思います。こちらですね、うん、そうなんですよ、チュラユイフェスタ沖縄でね、検索してください。もう QR コードしかないので、ちょっとね、これ言えないのでチュラユイフェスタ沖縄で、6月14日日曜日、イーヤス沖縄豊崎近くですね。はい、イーヤス沖縄も見ながらね、遊びに行かれてみてください。ということで、この後の番組をご案内していきたいと思います。この後12時55分から宜野湾市だより、13時ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、そして14時は羽衣シティへメンソーレ、そして17時、宮内一郎のトーク&トークショー、こちらは再放送になります。で、18時がたこ焼きチャンプルーの生放送という形になっておりますので、この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。はい、最後にね、この曲でお別れしていきたいと思います。藤井風でグレイス。はい、今日はすいません、お聞き苦しくて大変失礼しました。この後も笑顔で過ごしていきましょう。

0: 宜野湾シダよりのお時間です。司法宜野湾5月号17ページ市営住宅空き家待ち入居者募集。今回の募集は宜野湾市愛知入原市営住宅の空き家待ち募集です。空き家待ち募集は市営住宅の予想される空き家について入居順位を決めるために行うものです。連帯保証人を免除する制度もあります。募集住宅入原市営住宅愛知市営住宅受付期間6月8日月曜日から19日金曜日まで、ただし土曜日曜は除きます。受付場所建築指導課市役所別館3階応募資格1令和8年1月31日に本市に住民登録し引き続き居住していること、2同居または同居しようとする家族があること、単身入居については建築指導課へお問い合わせください。3現に住宅に困窮していること、4市税を完納していること、5同居する家族の所得を合計した月収額が次の範囲内であること、一般15万8000円以下、高齢者身体障害者など21万4000円以下、問い合わせ建築指導課893-4420まで。市民図書館ガイド中央公民館学習室のご案内。令和8年4月から中央公民館学習室の使用方法が変わりました。開館日月水曜日から日曜日、利用時間について9時から21時、昼休み中12時から13時も開室しています。ただし年齢により下記の通り退室時間を設けます。下記冬季による変動もあります。1小学生4月から9月18時30分まで、10月から3月17時30分まで、中学生3月から10月18時30分まで、11月から2月18時まで、高校生以上21時まで可能。休館日火曜日祝日慰霊の日、6月23日および年末年始。祝日などが火曜日の休館日と重なる場合は直後の開館日が休館となります。臨時に閉室する場合があります。携帯電話について室内ではマナーモードにする、通話は室外でお願いします。飲食について蓋付きペットボトル水筒は持ち込み可能、食べ物などの持ち込みはご遠慮ください。ノートパソコンなど電卓の使用については利用可能です。問い合わせ中央公民館893-4436まで。以上、宜野湾シダよりのお時間でした。宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内幸です。エルヴィスはやっぱり50年代、50年代エルヴィスこそ最高とおっしゃる方もおられます。確かにロックンロール生み出した50年代、ですが長らくの映画時代を終えて音楽シーンに戻ってきたコンサートイヤーズ、そして70年代がエンターテイナーエルヴィス最盛期とおっしゃる方もおられます。エピックエルヴィスプレスリーインコンサートでその認識新たにしたとの声も聞かれます。もちろん60年代前期中期後期含めどの年代もエルヴィスですが、リスナーの皆様どのようにお捉えになるでしょうか。エピック エルビス・プレスリー・イン・コンサートでお確かめいただいてはいかがでしょう。ザ・プレスリー・ショー、エルビス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリー・ショー、エルビス・ロックンロール魂、エルビス・ザ・コンサート・イヤーズ。先々週からエルビスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーでご紹介しております。ショーは中盤に差し掛かります。今日お送りするのはまずミステリートレインからタイガーマンへのメドレー。タイガーマンはエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでは70年8月12日ミッドナイトショーのパフォーマンスが見られました。続いてブルースナンバー Baby What You Want Me To Do、 もう一曲 Run Away、 放題悲しき街角。 Run Away はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでも70年7月のスタジオリハーサルの映像が出てきました。ランナーウェイの70年スタジオリハ目にしたのは私はエピックが初でありました。本日この3曲改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー。

メドレーミステリートレインタイガーマン Baby what you want me to do Run away 続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験。 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム T ポップさんから、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートご鑑賞のコメントいただいております。竹内さん、こんにちは。 IMAX でエピック見てきました。今まで本格的にエルビスの映像、特に70年代を見ることがなかったので、迫力のある大画面と音響で堪能できました。ビートルズナンバーをリハーサルや本番でやっていましたが、名曲を自分のものにしてしまうようなカリスマ性がありますね。ステージでギターを抱え、リトルシスターからゲットバックを挟んだりするところなど、かっこよかったです。サスピシャスマインズでのパフォーマンス、バンドの演奏も含めて激しかったですね。振られた気持ち、明日に架ける橋、好きにならずにいられない、インザゲットなども印象に残る場面でした。初めて見るエルビスの映画が、この映画の始まるタイミングで、これからエルビスを知る上でとてもいい体験になりました。また60年代の映画や楽曲にも興味が出てきました。 T ポップさん、ありがとうございます。 T ポップさん、以前いただいたメッセージで、ビートルズやエイティーズ、ナインティーズ

ーズなどをこれまで好んで聞いておられたこと、それから大竹栄一さんがお好きでらっしゃるとのこと。大竹栄一さんといえば60年代エルヴィスに大変深い理解とご造形おありで、確か1993年リリースだったと思いますが、60年代ボックスセット From Nashville to Memphis The Essential 60s Masters 日本版では 60s Pops とエルヴィスなる大変長文のライナーを寄稿されていました。60年代毎年ごとの大滝セレクトベストアルバムの選定まで、その寄稿締めくくりの言葉はエベレストは高い、エルヴィスは深いでした。今日の私のリアルタイム体験、大竹栄一さんがエルヴィスとの出会いは1962年にラジオで聞いたこの曲だったとおっしゃっていたらしい I got lucky。 1961年10月27日のレコーディング、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。ザ・レジェンダリーエルヴィス、エルヴィス伝説。
1: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、先週から1964年6月エルヴィス17本目の映画ガールハッピー、放題フロリダ万歳サウンドトラックレコーディングセッションを紹介しております。今日はこのセッション2日目、6月11日、まずクロスマイハート&ホープトゥダイ、放題命をかけて、どことなくジャジーなテイストに乗っけた感じのライトな楽曲。続いてスプリングフィーバー、放題春は悩まし。映画の中では男どもが乗る車と女性たちが乗る車に分かれて走行中、それぞれに交互に歌うシーンになっていました。これからお聴きいただくのはもちろんエルヴィスのソロによるレコードバージョン。ちなみにこの作品で共演したのはシェリー・フェブレー。シェリー・フェブレーはジョニー・エンジェルという曲で62年に全米チャート1位獲得。ジョニー・エンジェルは日本でも結構カバーされていますね。シェリー・フェブレーはこの作品はじめエルヴィス映画に3度共演しています。

この日3曲目 Do Not Disturb、 放題邪魔をしないで、ミディアムテンポのラブソング。この日のレコーディングは以上3曲。この日はこの後新たに2曲のトラックのみ、伴奏のみレコーディングして終了した模様です。翌日

6月14日にレコーディングされました。60年代も半ばに差し掛かり、エルビス映画は依然として大きな収益もたらしますが、また映画サウンドトラックアルバムもトップ10ヒット続けますが、ミュージックシーンそのものが劇的に変化してきており、エルビス自身はもちろん、関係者おそらく誰もが、大勢の女の子が出てきてお決まりの恋愛もの、ミュージカル風映画じゃないよなぁと思っていたのではと思うところです。ですが、こうした映画契約の縛りから抜け出すには、ここからまだ5年もの長すぎる時間を必要としたのでした。では本日のリジェンダリーエルビス、改めて紹介します。1964年6月11日のレコーディング、 Cross My Heart and Hope to DieSpring Fever, Do Not Disturb. 3曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、メドレーミストリートレイン、タイガーマン、ベイビー・ホワット・ユー・オント・ミー・トゥ・ドゥ、ランナウェイ。私のリアルタイム体験で紹介したのは1961年10月27日のレコーディング、 I got the lucky。 リジェンダリー・エルビスで紹介したのは1964年6月11日のレコーディング、 Cross my heart and hope to die、 Spring fever、 Do not disturb。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、今日私のリアルタイム体験で大竹栄一さんが初めて聞いたエルビスということで I got the lucky をお届けしました。大竹栄一さんの曲に生かすぜこの恋という曲がありますが、エルビスへのオマージュといいますか、エルビスナンバーのタイトルが多数、確か30数曲登場羅列されます。そしてこの生かすぜこの恋、 I got the stang をベースにしていることが明らかにされています。今週のラストエルビス、1958年6月10日のレコーディング、 I got the stang。私大好きなこの58年6月10日ワンナイトセッション、そのラストナンバー、全部で24テイクトライ、リズムセクションや細部をいろいろ試行錯誤しているプロセスを聞くことができます。テイク24がマスターですが、今日はテイク12で聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。Elvis has left building. Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah, I got stung by a sweetheart.

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星

0: 長です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 家の防音工事したいさ、
3: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト共生産業がせ
2: なんかやが
3: 読谷のイラミナさん佐渡から山田向け200メーター幸よ。
2: 電話番号や
3: 098-957-0503。
2: 安静防音工事しね共生産業やさや。
4: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店与儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
5: 宜野湾シティ FM Tune in。
4: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: はいさいぐすよちゅうがなべらけいこさん、
1: はい、
0: テフ6号、うちなにとてんや、
1: はい、
0: さっとちゃなかいさっとのぐらあこのやひんぎてんざんごとろ IBC が、
1: はい、
0: 被害やあたがやや
1: ね。そうですね、なんか沖縄県でちょっと調べたところ、
0: あ
1: の9人の方が怪我されたそうですよ、そしてあの住宅6軒がですね、一部損壊、そしてあの道路の冠水とかですね、落下物、また倒木が、ね、倒れたみたいですね。
0: なるほど、まあ、あの倒木んでるからや、
1: はい、
0: 沖縄市のあのガジュマル、
1: ガジュマル、
0: あれ相当な、あこのマギさんのガジュマル、私がや、
1: そうですね、ミュージックタウンのね、はい、
0: このガジュマルがよ、枝があんまり愉快すぎるからや、
1: はい、
0: 風当たりが一気に当たることよ。根こそぎいくのや、はい、持ちいかったんで梅氏が、
1: はい、
0: あこの台風対策んですや、
1: うん、
0: あ寝る断髪しみらんとならんさやんち梅やめたんだよ。
1: あなるほどね、
0: まあしかしこれから奄美大島九州方面にや、
1: はい、
0: が転属と、
1: そうですよね、
0: この県外の方々、
1: はい、
0: なこの台風対策よ、
1: はい、
0: 十分にさなかい、このまた自然と戦って、組むそうでよ、
1: はい、そうですね、
0: さあ終わったん1時間またやびんや、
1: はい、
0: 生放送でやびくと4択ひんたくと島歌にのしとおて1時間あまたあいたしくお逃げさびだ、
1: はい、
0: 四択のエーテーテルキナの登るイヤイビンドーサイ、
1: はい、こんにちは、ケイコです。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、さい、合資会社テルキナ衛星社の提供し、大食いサビラ、さあカズトモさんからメッセージのアイビンにゃさい、
1: はい、そうですね、のぼるさん、けいこさん、
0: こんにちは。
1: 2週間ぶりですが、
0: はい、
1: 楽しく拝聴しています。よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということですね、
0: うんうんうん、
1: あの台風が過ぎ去りましたが、

0: 嵐の後の片付けが大変ですよね。
1: いや、ベさん、
0: 本当大変、うんうん、また青空天気になり良かったですねって、うんうんうんうん、あとリクエストお願いしますってことですね、はいはい、これはネーネーズのクガニの花を、う
1: ん、あ、クガニの花、
0: うん、花、民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いしますってことですね。
1: はい、さい、
0: はい、
1: さあ、せ一番さちにや、
0: はい、
1: お届き、サベラケイコさん、
0: はい、
1: 準備なとびで、
0: はい、
1: さあ、ネーネーズのクガニの花、

0: はい、ドクターストップ。
1: ドクターさん。
0: このよ。
1: すいませんですね。
0: 帝国さんや、家事しておらんかや。きさ、このや、準備さんとちね、ばっちり、
1: 状態のね。はい、そうなんですよ。うん、
0: さあ、ねえねえずんや、たからが家事しとんろ。
1: あとで調整してからやりましょうか。うんう
0: ん、さあ、安静や。
1: はい。
0: この目に、この、はい、品貞夫さんの、名古の名からお届けサビラ。
1: そうしましょうか。
0: うんうんうん、
1: はい。
0: さあ、お願いサビラ。
1: はい。

0: はいはい、今朝のこの、はい、手を踏むや、はい、片付け、うん、はい、このや、はい、もちろんこの矢のすばへらのこの片付けん、うん、足が、はい、畑も町のちょの茶や、はい、この手を踏む始まりの前にいろいろとや、はい、対策さんとならんしが、わに、この冬瓜という、俺から何個、このや、
1: うん

0: かぼちゃ、うん、俺つくといびしが、
1: はい、
0: な提言伸びてからそうくとよ、
1: うん、
0: 俺ちゃすがやーちいろいろ考えとったのもの、
1: はい、
0: この網かぶし穴かい、
1: はい、
0: しっこはっこちゃしがや、うん、この網かぶし穴かい、手風このやこの杉さって、
1: はい、
0: この秋天着と、
1: うん、
0: な葉っぱや元のことし生き生きそんばよ、
1: はい、
0: 一文やてんやっぱりよ、
1: うん、
0: 愛情をかけて、このやっぱりフォロワーさんとならんさやんですよ、
1: うん、
0: つくづく思いやびたんや。
1: なるほどね、
0: うん、はい、さあ和智さんのリクエスト、
1: はい、そうです、ゲストですね、
0: ねえねえねずのくがにの花ないかいうとづきさびら、はいそい。

0: 開催。手振り入れから恵子さん、
1: はい、
0: ちょうど10年以前メールやびしで、はい、どなた着手見とんだのよ結婚式、このラグナガーデンにうとうて会いびたしが、
1: はい、
0: ちょうどうぬ日台風19号にあやなかい、
1: はい、
0: なんと30メートルの多くのや火事が吹うちょうしが、
1: はい、
0: 結婚式場や、
1: はい、
0: なあ神門からのんくい、
1: はい、
0: 準備さっとおくと、延期やならん、
1: はい、
0: あやなお客さんちょうがやんに元を頼むの、
1: はい、
0: 300年近くのこの着者の中から、はい、来なかった人はたったの2家庭、
1: うん、
0: あまん延期すん恥やくと昼夜ななんやからんじせあらんろんじ、
1: はい、
0: うなたいの火事
1: 火事でしたよね。
0: いやしかし、うん、この低噴声や、
1: はい、
0: この一、このつんからわからんないべくと、
1: はい、
0: これ本当によ自然災害性デジャビンや、
1: そうですよね、
0: この結婚式から経由の時に、うん、
1: はい、
0: この車が宙に浮いたりしてたようにしからや、
1: 聞きましたね、
0: ドシンチャーからこの話のあて、あいやんしがたんけがねらんごとし、
1: う
0: ん、
1: 無事にね、
0: 無事にや、はい、やねけたんですが、
1: はい、

ちょうど先頃やべんや、このクガニの花に弟、本物のこの花を咲かせてねんち、一応たくてよ、月桃の花咲くちんだな、つはこかりんさんが歌えびん月桃の花

0: はいはい、生の歌や、うん、この津波子かおりさんが、
1: うん、
0: この南部の石地に歌うてや、
1: はい、
0: 他に歌うて
1: カリンさんですね、
0: カリンさんや、
1: うんうん、
0: この深とうて歌っておくと、
1: はい、
0: 風がビュービュービュービューさわなかい、ちょうど6月に入れから、
1: はい、
0: 入れの日アイビンや、
1: はい、そうですよね、
0: まあそういうことで、
1: うん、
0: このカリンちゃんが一時の特番時歌とうたんでいうの、うん、月頭の花るやいびたん、
1: はい、
0: はいさい、うんうん、さあ、この、うん、6月の1日はね、はい、このや、うん、70歳以上の高齢者のこのよ車の講習、
1: はい、
0: ちょうど手振ひっちゃかやなかや
1: あれ
0: 延期なやなかよ、
1: はい、
0: てるけなさんこの名人な電話ちょんばよ、
1: うん、
0: この手風あたとくとや、
1: はい、
0: 4日に伸ばしましょううんち、うん、とうとうあ4日西門道うんち安心ちょうたのもん、
1: はい、
0: また、1、2時間ぐらいしてからや、
1: うん、
0: てるけなさん4日いっぱいしちょさ次やな次のまたや、
1: うん、
0: 日伸ばしてくれないかねんち、うん、一夜にしみくとあ一応やなあこの日、来るようにいうのことさっていうふうのおかげさんにや、
1: はい、
0: あなあこのやあこの甲春のびのびとなとびしが、
1: はい、
0: まあこのいろんな、この数字ごとあたとんとか、
1: はい、
0: また四字ごとあたとうのちょのちゃんうたるはじやびしが、
1: うんうん
0: 伸ばすのとこば伸ばちやびんや、
1: はい、
0: またあこのこれからの千葉ティコミソーリオサイエ、は
1: い、じゃあちょっとメッセージ読んでいいでしょうか、うん、これうーちゃんからも来てますよ、
0: うんうん
1: はい京都からハイサイ、
0: ハイサイメソーリオサイ、
1: うん、台風でデージナトンでしたねってことですね、
0: うん、デージナトン
1: どう、うんうん、昨日はヤグマイだった

0: さあだったのかなって言ってますね。
1: あ、うんうん、あ、はい、坊ちゃん本当にいやごまいんですよ。うん、俺がこっちさんのものをねらんさんに産むたさ。
0: あ、そうなんですか。
1: あ、主婦の方々がやにうとってよ、
0: はい、
1: このドラマンちゃい、いろいろ調子がやにゅう裏でさやんぬむてよ、
0: はいはい、
1: 首をひねりましたよ、
0: うんうん、あとまた和友さんがですね、おうおう、あのゴヤの交差点のね、あのシンボル的存在のガジュマルがね、
1: うんうん、
0: 転倒してしまったからですね、
1: ネイビーさん、
0: そうですよね、うん、
1: さあ次の曲いきましょうか、
0: はい、
1: うん、ルーシーが演じてチャービンドを夜なごにのマヤは

0: はい、さい、次は曽根妙子さんコーナーある八重ですが、妙子さんから血の打ってよ、
1: はい、
0: メッセージの宛てや、テルゲンさんまた沖縄に来る予定で、うん、いうようなことさに、
1: はい、
0: 来月7月の18日と、
1: はい、
0: それから7月の25日にまたライブの安藤でいうようなことをやるべきでや、6月の半ばぐらいからまた詳しいことはお知らせします、
1: はい、
0: さあ曽根妙子さんの蝶の歌やぬやびが、
1: はい、ではじゃあ伊豆の花。

0: はい、特に25日のコンサートや、ディナー付きの食事付きの、はい、このコンサートや郵便バーティア、
1: はい、
0: お一人様6000円でいいしが

0: 曽根妙子さんの生の歌、
1: うん、
0: 六千円さんにや、
1: うん、
0: 渡る見物亀がち力入れな最高だと思いますよ、うん、恵子さん、はい、
1: そうですよね、
0: うんうんうんはい、まあこの間あの帝風名人や、
1: はい、
0: 宜野湾市かかずのよしこお姉さん、
1: うん、
0: ラジオファン民謡ファンな番組始まりの1時間目からこのラジオ耳に傾通ってよ、平君な、2時ならんがやんち待ちかんてそうのよしこお姉さんが、
1: うん、
0: 帝風名人や、
1: はい、
0: テルゲンさん、
1: うん、
0: そう記じるとこのやまあみごはん、うん、つくてしが孫の蓮君にあげてくれないねんちからよ、うん、就職祝いんでのことさにや、
1: うん、
0: この前原の十字路にあいびる、このライトビルの中に陽子んでの陽子のママのや、うん、ママと、
1: うん、
0: 俺から和美さんとみっちゃさんによ、
1: うん、
0: このこっち片目やなかい、
1: はい、
0: 恵子さんが受け取ったおしが、
1: はい、
0: いや本当に、このやあこのちむぐくろんですがよ、
1: はい、
0: 嬉しいですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: 本当にごちそうになりました。
0: いやニフェデビル、
1: はい、
0: うん、理由のことでやびる。さ あ石原恵美子さん、うん、コーナーのやびんど、
1: はい、
0: 恵美子さんが、この芸能界に、立ち上がるや、うん、初めてこの舞台の上で自分の歌として歌った歌、
1: はい、
0: しなし千鳥。

0: さて、この終わった番組 EIBC が、
1: はい、
0: 宮古島出身の方々が結構このラジオちちょんで言うのお話にちちょびんばって、この一曲よ、
1: はい、
0: 宮古島のこの歌長地おさぎらやんり梅氏が、
1: はい、
0: この生からおたいの方が石原、うん、長太さん、
1: はい、
0: このおちら本島の宮古、うん、民謡協会の事務局長の長氏が、
1: はい、
0: おりまた栄町の郵便や、
1: うん、
0: 一角の中に、
1: うん、
0: この永楽でいうの、はい、この居酒屋どころ経営総体、
1: はい、
0: あまり弟、また笑いの本当に絶えないこの居酒屋、
1: うん、
0: お客さんほとんど大和町がうさんでいうのよ。
1: あ
0: この民謡またこの奈良町のこの教え子のチュンちゃんや、
1: はい、
0: 大和のチュンちゃんが万どんに力よ、
1: うん、
0: すごい人気のあるこの石原長太さんのやびん、ルシンちゃんやびちがや、
1: うん、何年か前は宣伝でね、うん、お墓の宣伝されてましたですよね。
0: 生装備の
1: あやってますか、
0: うんうんうん、
1: 今も、
0: はい、頑張ったびんさあいちゃびら、石原長太さんが歌いびん湯なんだきカニスザガマ

0: あるこの週刊誌のこの記者がや、この英楽にじゃなかい、
1: はい、
0: このソーミンチャンプルー注文サンディオ、おいしい、最高においしい、沖縄一おいしいソーミンチャンプルーの店地からや、週刊誌に載せてたんで、有志が、
1: はい、
0: このチクトーのまたお姉さんのヤマトンチョレビンド、
1: はい、
0: うちなにしみちちゃなかいな40年、うちのあの味をもこのや知り尽くしたお姉さんが作っているソーミンチャンプルを一度お神が面相利用さい、
1: そうですね、うんうんうん、はい、あとあの和友さんがね、のぼるさん、恵子さん、伊順の花、月桃の花、小刈りの花、花尽くしでかけてもらい嬉しいです、ありがとうございましたってことですね、はい、
0: さあさあ、このや、
1: はい、
0: 女村のムーンビーチでいろんなとこまがいびせ、
1: はい、
0: うん、まあムーンビーチ作る名やビーチのエビシが、
1: はい、
0: ちょうどこの家はこのマガヤマガヤさんの会、このこの地形がナートビンバテ、アメリカ方が言う甘かいよ、いい字がいちょんばよ、甘かいよ、ホテル内の名のエビの、この地域はまさしくムーンだ、モーンディレから月のことでやびせや、はい、俺さにこのホテルたちから、あ、このホテルの名前がモーンビーチにちからチキタンディのことでやびんど、
1: へ、うん、そうなんですか、
0: まあ、そのやこの飲んでがや、
1: うん、
0: いい、この提案さにホテルが立つんでしまた上等やびんや、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: さあ次の曲いきますか、うん、あ、山城初子さん、不安の方々お待たせいたしました、あ、その曲やチムアワチブシイチャビラ

0: はい、
1: はい、
0: メッセージ入りの、
1: はいはい、うん、さっきほらモンビーチの話したらですね、和友さんがですねガラスボートで海の中を見たことが懐かしいって ありましたかね。そうでしたかね。私も
0: このや、
1: はい、
0: この魚よ、また絵付けさってよ、なかなか品気ナンバーや、だから最高、全然魚が見えないやろけど魚がうようよおやびくてや、一度は面相地組相りよ、このお、もうビーチいやや、はい、コロナが始まりのメールやビーチが、
1: はい、
0: ちょうどこの従業員の方々もしこのや経営不振なれから解雇して逆によムーンビーチの天のホテルや従業員の方々ニットを上げやなかや1日時給さ2000円とか上げやなかや確保してコロナが終わった頃にまた着が一致したびせ天熊からや別のホテルや倒産とかな経営不審査に市民のホテルの私がモーンビーチや、本当に、このいい考えしたなってや、
1: なるほど、
0: アンネル・ハナシン・アイ・ウィンド、
1: 乗ったことないですね。
0: さあ恵子さん、
1: はい、
0: また時間見えるやびくてや、今度はよ中曽根はじめさんの歌入れていちゃびらや、
1: はい、
0: さあ家庭ムーン
1: 家庭ムーン、
0: はい、はい、

0: ても。はいはい。またエンディングの時間のアトピックとヤキヤコさん、
1: はい、そうですね、
0: お別れの挨拶しましょう。
1: はい、この番組は合資会社テルキナ衛星社の提供でお送りいたしました。
0: さあまたこのやラジオちちこみソーリーよ、
1: うん、はいはい、今日はありがとうございました。コメントもありがとうございます。また皆さん来週お会いいたしましょう、はい。

0: 思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して

0: ポイントを貯めよう使おうのオトグループへ。
1: 軽自動車の時代、
2: 軽がマンドイビンド、
1: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、
2: 軽がヤッシャイビンド、
1: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
3: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
4: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
5: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
6: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
7: どんなところが？
6: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
7: そんなに？
6: カラーでコピーしても定額だから助かる。
7: うちも総務に話してみる。番号教えて。
6: 098-897-3113にかけてね。
8: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。
9: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

イエス、俺がファッションアニマル、俺の秘密を知りたいか？知りたいよな。いい子のみんなだけに教えてやろう。その前に

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう、父ちゃん。かちゅうたしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつおぶしていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナノボルと
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 立春ラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113 にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは

この後も気の足タイ FM の番組でお楽しみください。時刻は4時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援

0: 援センター。
1: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、

0: この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
1: チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。宮内一郎のトークエンドトークショー。この番組は沖縄県宜野湾市ガネコの交差点のすぐ近く宜野湾シティ FM のスタジオから毎週金曜日朝7時から、そして聞き逃した人のために再放送を翌週の火曜日夕方5時から60分番組でお届けしています。さあ、もちろん沖縄県外でこの番組を聞く方はインターネット対応アプリリスラジやリスラジウェブサイトで聞くことができますよ。番組ではメンタル、家族、子育て、恋愛、結婚、愛称、出産期など本当に様々な方向から僕の独自の開発草案した298万タイプの人間分析法一郎式 3D インサイトを活用してお話をしています。この一郎式 3D インサイトとは、 3D は3つのデータ、バースタイプ、ブラザーランク、ブラッドタイプ、このデータを掛け合わせることによって人の生まれ持った性格、あるいは後天的な性格、さらに人間関係の相性など様々な視点から分析をし、分かりやすく皆さんにお話をしていきます。さあ、番組を聞く前に、僕自身宮内一郎って何ね、こいつなんぞやなんて思ってる方もいるかもしらんね。そんな方はぜひウェブサイト宮内一郎で検索をしてみてください。さあ、そしてこの番組をサポートしてくださっている番組スポンサーをご紹介したいと思います。僕の番組のすべてのスポンサーをしてくださっています。世界中の人たちに健康を願ってできた還元水のエナジック、今世界20数カ国に拠点を持ち、ありとあらゆる人たちの健康を願って還元水を届けてくださっているエナジック、そして沖縄の社会を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、沖縄県民の足となる車で社会を支える琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。30年間給料の平均が上がらなかった、さらに30年間物価もほとんど上がらなかった、まさになんでやろうねというぐらい不思議な現象、デフレスパイラルですよね。まあでもこんな時代だからこそ、まあその間は物価が上がってやだねとかね、そういう声も上がらなかったんですけども、まあ裏を返すと収入も上がらなかった時代が30年もあったんですよね。まあでもこれからは激しく、まあ変化をしていくと思うんですよね。まあその前兆にあるのが今の物価高ですよね。このデフレスパイラルが始まったのが1990年、ちょうどバブルの崩壊からなんですよ。でその前のバブルの時は、いわゆるバブル現象に入っている頃、僕が23歳でしたけどね、その時はね、もうどんどんどんどん物価が上がっていって、もう本当に今みたいな感じだったんですよ。まあそうこうしてるうちに給料も上がり、まあ僕の場合給料払う側だったんですけど、だんだんだんだん、まあ雇う側はね、人件費が上がったりいろいろしていったわけですよ。さあ、そんな中で収入と物価、これはまあどうしてもね隣り合わせにあるんですけど、まあ人生はお金があれば幸せとは限らない、 ていうのはね、誰もが耳にしたことあるし、中にはそうかなって思う人もいるかもわからんね。僕は自分で幸せのテーマっていうのを5つのカテゴリーでこう提案してるんですね。その幸せのカテゴリーっていうのは、友金賢治の中、友金賢治の中は頭文字を取って5つのカテゴリーです。友金の友はもちろん友達、金はお金、健康の健、時間を自由に使える時の中、夫婦が仲良しであるという、この友金賢治の中がそこそこ満たされると、やっぱり幸せ感がね、満たされるんじゃないかなと思ってるんですよ。ですから、ということはお金だけではダメだ。だけど、まあ、あえて順番はね、友金賢治の中は金は2番目になってます。ここで順番は関係ないです。でもやっぱり先立つものはお金ですよね。特に資本主義の経済の中でね、生きていくためには、まあ、それなりに稼いだ人が経済的なゆとりが出る、経済的なゆとりが出ると子育てやいろんな意味でゆとりが出て喧嘩も減るということも側面にあるかもしれないですよね。ではその経済を、ちょっとゆとりが持てるような経済を手に入れるのは、お勤めしている人が当然出世することですよね。あるいは、半自営業というかな、代理店、まあ、これも自営業なんですけども、代理店みたいなことをやってる人は、まあ、手数料を入ってきますから業績を上げることですよね。じゃあサラリーマンや公務員やってる人は、まあ、大体そこそこ安定した給料もらえるけど、まあ、将来的にはよほどでないと、まあ、すごい大きな給料にはなっていかない可能性がある人の方が一般的ですよね。例えば給与で言えば、社長や重役になる人は本当に一握りですよね。でということは、そうなれない、そうならない、そうなりたくない人は収入に関してはそう上がってこないということがありますよね。まあ、本当にあの番組でもちょっと言ったことありますけど、最近の若者っていう言い方でいいかな、若者の人たちは就職したからといって出世しようという意欲がない人が非常に多くなっているそうです。つまりやっぱり今の経済、今の給料でもまあまあ暮らしていけるという満足度があるのかもしれないですね。その昔僕らが20代の時は、まずやっぱり稼いで、そして将来は自分の家を買うもそうだし、とりあえずはまずはかっこいい車に乗りたいとかね、そういうのがあったんですけど、まあ、交通事情、駐車場も高いということもあってね、今東京都内23区山手線内は高いところだと10万近くするんですよ、一月。そしたら当然若者はね、車を持つなんてことは大変ですよね。僕は18歳で免許を取ってすぐ車買いました。でその時住んでたアパートは6畳と6畳のキッチンのある、都心からちょっと離れた世田谷というね、まあ、山手線の外側です。まあ、ですから木造のモルタルのアパートでしたから安かったですよ。当時で家賃が7万円ぐらいでしたかね、駐車場込みでね。普通のそのぐらいのアパートと駐車場がないと 4,5 万円で借りれる時代でした。今もう世田谷のその辺でもやっぱり10万円ぐらいしますよね、駐車場なくても。じゃあその19歳の時ですね、その世田谷に住んだのが、その時の僕の給料はいくらかっていうと、月収で80万円あったんですよ。何やってたの。まあこれもね、話したことあると思いますけど、僕は15歳で東京に出て2年間料亭で板前の修行してたんですよ。当時給料1万8000円です。ただし寮があったんでね、寮といっても6畳1間に6人の板前さんが寝てました。まあですけど、とりあえずアパートではただ食費も、まあ店にいる時はね、好きなものを食べれたんで、好きなものといっても、まあ ご飯とちょっとしたおかずですけどね、まあ、そんな運動でしたから1万8000円丸々お小遣いみたいな感じでしたかね、まあ、ですから中学を卒業した15、6歳の僕にとっては1万8000円でも十分ね楽しめていました当時は、まあ、そうこうしているうちに2年で板前はとしてね立身出世は難しいなと、つまり将来性が僕にはこの仕事では超一流の板前にはなれないなと思ったんですよ。超一流でないと稼げないと思ったもんですから辞めることにしたんですよ。そこからはもう常にどうやったら稼げるようになるかっていうことをずっと考えてましたと同時に、まあ、学歴がなくてね中卒板前の修行入ったもんですから、まあ、最低でも学歴がなくてやるに稼ぐには自分が経営者になろうというふうに17歳の時に思いました。さあそしていつかは板前になれなかったから板前を使うぐらいのね経営者になればいいやと漠然と思ってたんですよ。そしてそれから17、18、19と3年間は喫茶店で朝からモーニング、ランチ、夜とね働きました。もう朝は6時から仕込み始まって夜終わると12時です。つまり1日18時間ぐらい働いてたんですよね。つまり学歴資格がない人はやっぱり身を粉にして働くと同時にいろんなことをスキルアップ身につけていきたい、やれること興味のあること好きなことは全てスキルアップしていこうと思っていたんですよね。でそんな3年間の喫茶店、いわゆる夜はスナックバーっていうんですかね、そんな時代にギターを弾いていたんですよ、我流でね。そして19歳の時にある時に東京の青山にレストランをオープンする人がうちで専属でギターを弾いてくれと言われて、まあ引き抜きやって、そこで夜の8時から12時まで30分の4回ステージでね20万円という給料を提示されたんですよ。そこから、はあ、僕のギターでもギャラがもらえるんだと思って、そうこうしてるうちにあれあれという間に早い時間はもう1軒、休憩時間を25分近くのレストランで、そして深夜は六本木でまた2軒、4軒夜の8時から朝の4時までやってたんですよ。ですから 20×4 で月収が80万円になったということなんですね。で何が良かったかっていうと、あの厚生年金とかそういうのないんですよ、税金だけです。だから手取りが多かったですね。では一旦コマーシャルしましょうね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。

0: メンタルアナリスト宮内一郎のトークエンドトークショー。
1: 30年も続いたデフレスパイラル、給料も物価も30年間ほとんど上がることがなかった。そんな時代に生きてきた皆さん、僕もそんな時代に生きてきたんですけど、そのデフレスパイラルの時には僕はもう経営者になってましたから、物価は上がらない、でも自分が頑張れば稼げる、こんないいことはないですよね。ですから20年前に沖縄へ移住してきたのも、あったかいから移住してきたんですけども、その前に思っていたのは韓国ソウルに住もうかなと思ったんですよ。でまさにソウルの方が当時は日本よりも物価が安いんですよ。で日本のベース、僕の収入の中でソウル往復したって飛行機代知れてますし、家賃も安いし、ソウルに住んでソウルで暮らして、そして日本のベースの収入、つまり高収入ロー経済のとこで生活したら、それはいいに決まってますよね。そんなことを考えたこともありましたよ。でも結局そんな中で最終的には便もいいし暖かい沖縄に移住をしてきたんですけどね。それが50歳の時ですよね。で50歳で居住地を変えたり、いろんなことを環境を変える、仕事も沖縄でやるようになったわけですからね。でもそれがやっぱりできたのはですね、やっぱりこれはもう本当に自分で培ってきたスキルだけなんですよね。ですからスキルアップ、自分の好きなこと、自分の得意なこと、自分のやれそうなことをいろいろ積み重ねてきたことによって、ずっとお勤めをした経験もなく、いろんな仕事をしてたわけですよ。ですからその19歳から弾き語りをやっているときに、次にどんなスキルアップをしたかというと、ファンです。当時は弾き語りっていうのは歌うだけでなくて、カラオケがない時代ですから、歌いたいっていうお客さんの伴奏をしてあげるんですね。でこれを今の時代のように皆さんカラオケ慣れしてるからうまいですけど、当時は皆さん慣れてないし、マイク持ったら緊張するし、音痴になるし、途中でキーが変わるし、リズムは食うしみたいな、そういう人たちに気持ちよく心地よく歌えるような合わせてあげる伴奏にね、徹底してたんですよ。で当時の弾き語りはほとんどミュージシャン目指してる、あるいは CD を出してるような人たちばっかりで、プライドが高くて素人の下手な歌に合わせてくれないんですよ。勝手に譜面通り弾いてるんですね。ですからそれを見てね、これじゃ楽しくないよなと思って、僕はできるだけ楽しく歌えるようにしてあげるにはどうしたらいいのって、ずっといろんなことを考えながら研究しながらやってました。そういう時代を3年間過ごしたことによって、その間にいろんな店と契約をしてね、流しみたいにこう街歩いててやるわけじゃないですから、契約で箱の仕事ってお店に専属で入ってますから、当然何回も同じお客さんに会っていくうちに、上手な歌いやすいような伴奏してあげるとファンが増えるんですよ。でそれを3年やったことによってすごい、いいお客さんっていうんですかね、ばかりを選別して、その自分で持ったファンが200人ぐらいいました。でそのお客さんたちを抱えて、自分の店をオープンすることになるんですよね。でこの六本木のど真ん中で高い家賃で、当時20坪の店でしたけどね、オープンをした時に、ビルの地下1階でしたから、いわゆる六本木といってもですね、当時の六本木はまだ今みたいに賑やかじゃなかったんですけどね、当然のことながら六本木銀座は高いと言われている場所で、飛び込みのお客さん、つまりフリーのお客さんなんてもう 120% 来るわけないんですよね。ですから要はその店をやってどうなっていくかっていうのは、固定客をどれだけ持っているか。で僕の場合は200名のメンバーがいましたから、全員もう会員制にしたんですよ。で、レストランといっても食事もできる、

も歌える、真ん中では、まあ、ダンスもできるみたいなね、大人の社交場ですよね。ですから政財界、芸能界、内緒ですけど皇室関係者の一部の人も来てました。で、まあ客単価もとても高

お腹が空いてるお肉ですかお魚ですかって聞いて、お肉ったら神戸牛が出て、お魚って言ったらアワビや伊勢エビが出るという、そういう感じです。メニューないですからね。まあ本当にそしてもう1年後には2店舗目をやりました。そこはまたちょっと違うタイプのねお店をやって、そうこうしてるうちにオーダーメイドジュエリーをやったり美容室をやったり、どんどんどんどんいろんなビジネス展開をしていました。このジュエリーも美容室も全くの僕は素人ですからね、まあ、ですからスタッフにいろいろと頑張ってもらったりしてましたけどね。美容室は1年間僕受付やりましたよ。その時全く知らない業界ですからね。あ、ジュエリーもね1年間もう毎月のように香港に行って、ドイツから入ってくるデビアスっていうね上等なダイヤモンドを扱ってるところがあって、そこに直接買いに行ったりしてましたね。もう1年後にはもうルーペでダイヤを見たら大体全部もうほとんど鑑定ができるぐらいのスキルになってました、まあ、ですからとにかくいろんなこと興味のあることは徹底してやったことによっていろんなことを身につけましたね。まあ、じゃあその身につけたことが全て、ね、身になったのかというと、まあ、決してそうではないですよね。まあ、ちょっとした知識や、いろんな業界の人と喋った時に普通の人よりよく知ってるんで話が弾んだり、そういう時には役に立ちますけどね、まあ、ですからよく資格をたくさん取りたがる人がいますけど、資格たくさん取ってもそんないろんな業種できないですからね、その時間の方がもったいないかなと思うんですよ。だ現場で鍛えて楽しみながら身につけるスキルは、まあ、無駄じゃないかなと思ってますけどね。まあそんなこんなで、まあ、5業種ぐらいバイトを含めて社員も80人ぐらいいて、そんなことをやっていたんですけども、ちょうど、まあ、デフレスパイラルの始まった翌年ですかね、91年にバブルの崩壊があったわけですよ。今までの1万円が5000円の価値ですよ。100万円が50万円もっとかな、そんな感じです。本当に大変などん底。僕はその時に売れるもの全部売って、会社以外は全部売って窮地をしのごうとしたんですけど、4億ぐらい借金が残ってましたね。まあその4、5年後ぐらいにですね、今の診療カウンセラーという仕事をしたんですよ。これももちろん、臨床心理士とは違う民間のカウンセラーですからね、まあ、怪しいっちゃ怪しいと言われるような仕事ですから、結果を出さないといけないわけですよ。でやって1、2年ぐらいはね、まあ、人生相談みたいな感じだったんですけど、うつ病の人を見ていくうちに、あ、これ病気じゃないっていうことを僕なりにね確認ができたんですよ。それで僕流のやり方でうつ病の人がみんな回復していくんで、このカウンセラーと仕事の波に乗れたんですよね。3年ぐらいかかりましたかね。じゃあなぜそれができたかっていうと、本当に20代19歳17歳だね、厳密に言ったらね、スナック喫茶、そして弾き語り、そして自分でレストランやっていましたけど、そのほとんどの仕事がそれ相なりの人たちを相手に、もういろんな話、まあ、接客接待ですよね。男は男の接待ですから、もう話題とかいろんなことがないと接待できないわけですよ。まあ、そんなことでね、本当にやってきたスキルを生かしてこの仕事に移れたって感じですかね。 CM 行きます。

0: 沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復は、まずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって、驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みは、その対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-86-1600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーをお届けさせてくださいね。今日は、東山紀之をはじめとしたメンバー少年隊、大ヒット曲でした。仮面舞踏会お届けします。

0: 聞いてよ。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。

ゃいない。

さっきまでねちょっと話をした僕の、今までのねこんな感じで起業したんだよ、起業できたんだよっていう話なんですけどね、これ自慢でも何でもないんですよ。で、とにかく起業をするっていうのは自分がたくさんの経験をし、その中で自分のできること、自分の可能性のあることを身につけておくと、それを生かして起業できるという。そして起業することをぜひ皆さんにお勧めする最大の理由はですね、まあ本当に僕の周りにいる人たちがね、60歳で定年をして退職金をもらう、まあ、退職金といっても、まあ、なんていうんですか、大きな企業であればねある程度8桁のね退職金をもらえるんですけど、そうでないとおそらく普通の会社であれば7桁あるいは下手するとね勤務期間が短ければ6桁ぐらいの退職金になるわけですよね。そしてその6桁7桁の退職金の人たちはお給料も低かった分年金もそんなにもらえないとなるとですね、本当にこれから物価も上がっていく中で年金は今までと同じようなベースってなったら、当然お給料もらってる時よりも月々の収入が減るでしょう。まあね、一度手にした収入のベースが落ちるって結構大変ですよね。まあ、僕も自分で91年のバブル崩壊の時にね、本当に入ってくるお金が変化すると生活も変わる、いろんなところで、まあ、落胆が発生しましたよ。でもそれをなんとかね払拭しながら来れたのも自営業だったからなんですよね。でその自営業ができたのも培ってきた、積み重ねてきた自分のスキルなんですよ。ですからもちろんサラリーマンや公務員だと安定収入、そしてそれなりの年金になるんですけども、でもさっきも言ったように逆に60以降あるいは今はね70ぐらいまで再雇用で仕事してる人もいますけど、いずれにしても70以降、最近ではおそらくね元気人生が90歳ぐらいまでいくと思うんですよ。つまりある程度何でもできる年齢ね、つまり退職して給料は減った、いわゆる年金生活になった、収入が落ちる中で、でも人生観、人生は今までのように送ろうと思えば送れる、趣味、旅行、何でもですよ、全て含めてね、となってくるとその残りの20年が楽しみきれない可能性があるじゃないですか。だから起業していると、自営業であるとそれは回避できるんですよ。ですから僕は、まあ、お勤めしてる人でね、まあ、優秀だな彼は彼女はっていう人を見ると必ず言いますよ。今培ってることを活用して将来自分で何かやれる、そこを常にねターゲットにしてやっといた方がいいよって。そしてそれが軌道に乗った時には、まあ、生涯現役としてねそれなりの収入で大事な大事な収入の安定を迎えられるかなと思うんですよ。ちょっとお知らせいきます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
4: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
5: イライラしないで依頼しよう。地元に根差して30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
6: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は 090-982-6249、 090-982-6249。 皆さんのご理解とご協力をぜひ期待してますね。メンタルアナリスト宮内一郎のトークエンドトークショー。今やっている仕事で得るもの、つまり身につけられることを貪欲に身につけていくと、脱サラあるいは定年後に起業することの可能性が高まると僕は思ってるんですよ。そして何よりもう一つ大切なことは、やっぱり人脈なんですよ。ですから、いろんな意味での人脈です。例えば将来自分のお客さんになってくれるような、自分のビジネスに関わってくれるような、そういった人脈、あるいは自分が脱サラしてスタートするにあたって、そのきっかけの、サポートをしてくれるような人脈とかね、そういうものもどんどん増やしていかないといけないですよね。ですから、さっき話したように、僕の場合には17、18、19とやってる喫茶店スナックにいるときにね、夜はギターを、本当に最初下手っぴだったんですけどね、弾いていた。そうこうしてるうちにいろんなことが分かってきて、それを分かったのも、それをやってるお店にやっぱり遊び行ったんですよね。ですから、そういう自分が刺激が受ける、学ぶような、影響を受けるような環境を視察というか見に行くというかね、体験をする。それによって

自分だったらこうやったらできそうだなっていうアイディアにイメージにつながっていくんですよ。ですから、まあ、僕はそのすごいね楽しい MC のできる弾き語りのいる店によく通ってましたね。そして本当に真似っこしながら、まあ、ギターはもちろん真似っこできないですけど MC なんかはね真似っこしてましたよ。でやっぱりそうやってこう自分の興味のある自分のできることのスキルを高めていくっていうのがすごく大切かなと思いますね。まあ、そんなことで弾き語りとして19歳の時に引き抜かれて青山のミスティというレストランでね歌を歌うようになるんですけども、まあ、そこでねもう大爆発したのが来るお客さんなんですよ。もともと銀座でウェイターやボーイやマネージャーをやってた人たちが集まってオープンした店なんで客層が半端ないんですよ。もう政財界、芸能界、スポーツ選手、まあ、世の中のお財布の厚い人、地位のある人、名のある人、そんな人ばっかりなんですよ。ですからもうそういう人と出会えるようになったのはその前の喫茶店にいる時は無理だったんですよね。まあ、近所のサラリーマンとか近所のお兄ちゃんとかお姉ちゃんが、お姉ちゃんは来なかったかな、おばちゃんとかが来るようなお店でしたからね。でそういう客層と出会ってそういう人たちと話をする、そして気に入ってもらう、今度はその人の会社や職場に遊び行く、まあいろんなとこ行きましたよ。でいろんな会社に行くからいろんな業界いろんなことがどんどんどんどんこう分かってくるんですね。分かってくることによって今度業種によって話し方、対応の仕方、そういうことも身についてくる、いろんな意味でのスキルアップになってきました。ですから人脈、出会い、この出会いをどうものにするかも大切ですね。ですからまあ例えば今会社にいるとしたならば一番近道は営業をやっている人ですよね。営業をやっているとやっぱりいろんな人と出会いますから、まあ、その中から自分の将来やる仕事のねと関わってくれそうなお客さんを、まあ、拾っていくわけですよ。まあ、そうやってベースを作っていって独立をするっていうのが必要ですよね。まあ、若者たちがいずれ自分で起業したい、商売やりたいっていう人のほとんどが言うのは貯金って言うんですよね。で僕の場合は実は貯金ゼロでオープンしたんですよ。でそれはさっきも話したようにすごいお客さんがいっぱい僕のファンでいたもんですから、西麻布、六本木のすぐそばです、西麻布のレストランに契約して入った時に毎晩のようにもうすでにいろんなファンが来るわけですよ。それがすごい人たちばっかりでしょ。それを見たその店のマネージャーが、まあ、近所純一というねうちなんちゅうだったんですけど、まあ、純一が僕のファンを見てねこれならいけると思ったんでしょうね。そのお店をオーナーから借りようよと、一坪で80万ですよ。だけど資金ゼロですからね、契約さえしてしまったら翌日から共同経営者ですよ。だからこれも出会い、まあ、と同時にその金城純一が僕と共同経営しようって言ったのは僕が掴んでいたたくさんのファン、つまりお客さんですよね。だそうやってこういろいろ自分の中に貯めていったものが点と線でつながって、まあ、その店長が共同経営しようっていうことになったんですよ。ただオチがあるんですけど、まあ、その金城純一と僕はですねバスタイプ、生まれ年っていうところの相性が全く合わないんですよ。やっぱり案の定2年で決裂をするんですね。まあでもちょうど2年ぐらい経った時にはそれなりにもう本当の意味での独立の資金が溜まってました。金額ですか、2000万近かったですね。それでも足りなくて銀行の融資を受けていよいよ24歳で本当の意味での独立をしたわけですよ。それが15歳から社会出てからですから9年目の出来事でしたかね。まあ、ですからこの9年間にどんな努力をしてきたかっていうことの集大成だったのかなとも思ってます。一旦小林さん。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水精製のエナジック。
3: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
0: さて、ここでちょっとお知らせです。長年ね、講演やセミナーをやるたびに講師料というのを頂戴してきました。まあでも本当に妻のボランティア活動をいろいろ見て、僕にできることって言ったらこれぐらいかなと思って、講演やセミナーの講師料は一切頂戴しないという方針を打ち立てました。ぜひご希望の方は宮内一郎にお問い合わせくださいね。メンタルアナリザー宮内一郎のトークエンドトークショー。今日はね、将来を考えてサラリーマン公務員やってる人たちも、そこで培ってきたことや人脈やスキルを使っていつかは自営、退職後、あるいは脱サラしてでも構わない、そんなことをぜひお勧めしたいと思ってお話をしたんですけども、まあいずれにしても、例えば農業をやるとか、あるいは建設業をやるとか、職種にもよりますよね。例えば農業であるならば、まずは畑を借りればいいんですよね。これだったらほとんど資金いらないですよね。いらなくはないですけども、まあコーン機だとかいろんなものを買わなきゃいけないですけども、まあ、それはリースで買えますから、ある程度お金を貯めなくてもそういう貸してくれる農家の人と出会えばいいという方法もありますよね。じゃあ建設業をやるとしたら、まあ、とりあえずはちっちゃな仕事からちょっとしたリフォームや、ね、何でも屋さんみたいなことからスタートする。これも資金いらないですよね。電動工具、ある程度中古のものを揃えて、それからだんだんいいものを買っていくっていうこともできるじゃないですか。だから起業するとかっていうと、まず先立つものはお金って考えがちですけども、実は順番としてはそれよりもまずはスキル、そして人脈、そしてアイデアですよね。いつもこの番組でもよく言うんですけど、沖縄は日本で一番飲食店は開業する人が多くて、日本で一番閉店する数も多いと言われている場所なんですね。で、実際に今こうやって最近の沖縄の那覇なんかで見てると、まあ、つい数年前まではね、だいたい居酒屋っていうと3000円ぐらいでね飲み食いができたのが、今は5000円近くになっていますよね。5000円もするの、そんなとこ行かないよって人もいるかもわからんけどさ、まあそういう風に変わってきてますよね。これがやがて7000、8000の時代がやってくるかもわからないですよね。で、いずれにしても、じゃあその3000の居酒屋さんをやってる人と5000の居酒屋さんをやってる人は何が違うかっていうと、やっぱり客単価を2000アップするためにはみんながやってることじゃダメですよね。当然メニュー構成であったり、あるいは仕入れるテクニックですよね。いいものをいかに安く仕入れるというと、頭に思い浮かぶのは大量仕入れって思いがちですけど、そうではないですよね。ですからいろんなところへ、スーパーだけでなく

ところ行っていいものを安く仕入れ、そしてさらに飲食店の場合はほとんどそうでしょうけど、まあ、契約して決まったところから材料を仕入れてるんですよね。ですからメニューの変化がなくなるんですよ。メニューの変化がないと、まあ、ちょっと当たってお客さんが入るようになっても飽きられてお客さんが減りますよね。その時にお客さんを増やせるかって言ったら、そのお客さんを増やすって大変なことですから、それよりも持ってるお客さんを飽きさせずに、さらにそのお客さんが他のお客さんを呼んできたらいいですよね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: あの約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさーい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナリザー宮内一郎のトークエンドトークショー。今日はね、将来を考えてぜひ企業、脱サラ、自営業やってほしいなと思って、そんな話をしてきたんですけども、まあただ飲食店の場合は、やっぱり大きい箱、大きなお店ですね、でやれるようにならないと効率悪いんですよ。でそうなってくると、小さい箱、一坪ぐらいの小さなお店でやるとしたら、単価を上げとかないとなかなか利益が出ないです。つまり10人ぐらいしか入んないお店で客単価3000円でやってね、1日5人から10人しか入んなかったら1万5000円から3万円の売り上げですよね。そうすると、仮に3万円としても60、70、5万ぐらいですかの月の売り上げですよね。そこから家賃や材料代引いたら、お酒のお金も引いたら、なかなか利益が出てこないですよね。まあ、ですからサラリーマンの平均収入のまずは倍ということは、月40万ぐらい、50万ぐらい手取りでよ、稼げるようになるのをまず目標で自営業、自営業やったらどうですかね。だって50万稼ぐってことは年間で600万でしょ。これはやっぱりサラリーマンよりはいいかもわかんないですよね。そしてだんだんだんだんうまくいけばもっと収入になるじゃないですか。それともう一つ、まあ飲食店は大きい箱がいいよって言ったんですけど、基本的には人を使わないでできるスタートがいいですよね。で、人を使わないでやった方が人件費が固定に出ていくものがないですからね。それからできるだけ家賃のかからないものといっても、飲食の場合は絶対条件は場所です。ある程度お客さんを持っているんだったらいいんですけども、ない場合はもうフリーのお客さんが入る一等地、そうなってくると資本金がかかるとかね、でいろんな選択肢があります。だからじゃあこの方向で行くならいくらのお金がいるというような計画を立てることです。そしてまあ最低500万ぐらいはね、高校融資みたいなのがありますから、そういう、融資の方法もいろいろ見つけてトライしてみるといかがでしょうか。まあ、なんでこんな話をしたかっていうとね、やっぱり、まあ、その、不安感とかね、もし潰れちゃったらアウトだけど、

0: ある程度ね努力ができる人でスキルの高い人は僕はもう断然自営業をお勧めします。そしたら生涯収入の安定を手に入れる可能性は上がりますからね。お勤めの方は間違いなく次の仕事をしない限りは年金と預金では収入は落ちますよね。それと預金って年取ってきて病気したりなんかするとあっという間になくなりますからね。やっぱり溜まった水よりも常に流れ込んでる水ですよ。ですからいつも流れ込むような人生を選択してほしいなと僕は思ってますけどね。いかがですか。さあそんなわけでそろそろお別れの時間です。もし聞き逃した方あるいは途中から聞いたよなんて方は来週の火曜日の夕方5時から再放送しますからぜひ聞いてくださいね。ではまた。チャオ。
1: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所うちなのカーライフをリードする琉球日産以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と。

も目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。イゴン・ミギル式免停お道におかれまして強行万端しきたってよろしくお頼申します。

出発便のご案内を申し上げます。BOSC 航空

はい、ぐすうよちゅうがなびらみうんきゅうがなびらうがんじゅうやみしえびがやたい。はい、今日はですね、ロンリーがもうあれして特別放送日なとえびたい。ねえ、もう台風のせいですゆうりんちちくとえびたことよねえ、あすさびようなデージなとえびしが、はい、というわけでございましてね、今日はこちらの我が勝手な都合で30分の放送になりますね。そしてもう皆さんにお詫びしないといけないのがね、もうなずさんが犬になったりイルカになったりパンダになったりして、もうね、いろいろとね、もう一体じゃ済まされませんよ、んじいちよ。もうちょさきいなといびごとね、はい、今日はこういう形でねお届けしたいねと思っておりますね。

ね、今猛威を振るっております。もう台風6号 AIBC がね、沖縄向きのもうすごい台風で、久々にね、直撃という形になりまして、そしたら私なんかが住んでいるところ、ね、一部ね、ニュースにもなっていたりして、報道でありましたけど、倒木、そして一部冠水ですねがあったりして、そして今日も通行止めだったりね、今さまざま影響が出ておりまして、それでね、もう学校はね、今日までは多分お休みのところがね多いんじゃないかなと思うんですけども、もう通常のね営業再開ということで、もう始まって、また月始めでしょ、それも相まってですね、もうものすごくですね、もう混乱していましてね、はい、ということでありましてね、やっぱりもうね、こう数年ぶりの大型台風ということでね、もうあわあわあわあわしながらやっておりましてね、はい、というふうになったもんですから、私もねいろいろとこうねやっておりまして、朝ごとな今日はですねこの時間からの放送ということになりましたね、生放送でねお届けするということでね、やっておりますけど、今日はもうすいません約30分の短縮放送になりますけどね、よろしくお願いしたいと思います。著作メールもね来ておりましてね、ありがとうございますね、後でまた読ませていただきますね、はい、この番組ですね、宜野湾シティ FM リーチ、はい、放送局でね流しております、はい、info@gcfm818.com ですね、はい、info@gcfm818.com ですね、はい、となってます。 A 丸ですね、 A 丸してね点に込むですのでね、よろしくお願いしたいと思います。愛さんにね、で今日はなずさんはですね、ねご覧になっていただけたら分かると思うんですけど、犬筆頭にしてですねウサギになって、でイルカに乗ったウサギってね、ジョー・ミチルさん分かります？皆さんね、はい、イルカに乗った少年っていう歌がありましたけどもね、はい、ね、こちらはイルカに乗ったウサギってねなってます。そしてパンダはヒレ伏しておりますね、ウサギの穴並んでねやって、はい、動物のね、はい、動物王国になっておりますけれども、はい、ということでねお届けしたいねと思っておりますよ。はい、この放送は NCC プラザ企画の提供さんに送り添い BC が、はい、今日は我ながら勝手ながらですね、ドゥーチュユンタクです、たこ焼きチャンプルーですね、ドゥーチュユンタクということで、いや、この放送でやりますけれども、その代わりね、30分の短縮放送になりましてね、大変ご迷惑とね、ご心配をおかけいたしましたということでね、お詫びいたしたいと思っております。はい、と安心寝てこまんかいよ、よいしょ、ね、メールも届いていますので ね、 とね見ていこうかねと思ってるんですけど、今日はなんか私も目の調子が悪いみたいでね、はい、ドラえもんってね目見えるようにさせてねということで、今日は、はい、はいね、必殺道具も出しておりますけれどもね、胴体、はい、安心寝見てみましょうね。あきらさんから茶席生きてますね、はい、タコちゃん生きていますかということで、はい、生きてはいますよ、なんとかね生きてはいますけれどもね、ね生かされておりますということですね、はい、なとえび、はい、あ生きていたよかったって、だからね、あよかったということでね、ね、はい、ありがとうありがとうってね、はい、ということ。あれたこ焼きは食われちまったのか、かわいそうにって。いや違うんですよ、たこ焼きはね油淋鶏になったんですよね、油淋鶏になってね、はい、それからね血入り鶏になってね、はい、今ね宜野座

の方で提供されていますよ、はい、明日ぐらいからカナダムコだってからね降りてくるんじゃないかなと思いますけどね、はい、はい、まあちゃん無事に帰ってということでようこと来てますね、はいはい、ニフェイデービルにありがとうございますね、ユニオン閉まっていたのということですけど、あそうユニオンの話ね、ユニオンはね見たら相手はいたみたい、そうね相手はいて、でやっぱり品数が少ないからね、うん、そこまでね今回ね前台風なんですよ、ね、なので、まあ、直撃というかねこう通過する時、ね、はもうすごい風と雨と、ね、もう暴風でね吹き荒れておりましたけども、目に入ってからはねはそこまで影響はなかったですね。だからまあ吹き返しの風が多少あったぐらいでなりましたけど、もうねだから前日のもう昨日ですよね、沖縄で言うとね昨日のだからもうお昼前からね荒れ始めてね、もう車も横揺れするぐらいだったんですけど、それから夕方ねまではもうすごい吹き荒れてましてね、一瞬でしたね。でそれから今時間帯ぐらいです、昨日のね今頃の時間帯からはもうだいぶ収まって、うん、っていう感じでやりましたから、多分ね今後ねまあもう本州の方に向かってということで、まあ、情報も出てると思いますけど、今後のね新しいまた情報もね皆さんぜひ聞いていただきながらというふうに思っていますけれども、まあ、通過するよっていうところがすごくねこれから大きな被害だったりね影響が出てくるんじゃないかなというふうに思うので、もうね過ぎてこのあとねこの目にこう入ってくるって、 そこがね一番ピークかなというふうに思いますね。まあ、これからはね後からは多分少しずつね速度も上がってきているというような状態というふうにこちらでは流れていますので、ね、もうねあまりね大きな影響がない出ないことを祈っておりますけど、沖縄もね台風ね慣れているねっていうような、まあ、認識の中であると思うんですけど、その中でもね今回こんな大きなね被害が出てたりとかありましたのでね、うん、もうやっぱり自然を相手にするということはね大変だなというふうにですね思っておりますのでね、今一度ですね、まあ、皆さんもね用心に用心重ねてね過ごしていただけたらなというふうに思いますけれども、はいということですね、はい、アキラさんからですね、はい来てますね、ナーズ確かにちこいそうやさすがのユニオンだねそうねそういうふうになってましたよ、はいということで、インスタントグラムもですね、はいありがとうございます、ケンジさんもありがとうね、はい、あレッドさん来てる、あヒロさん来てるね、明けましておめでとうございます、今年もんじもうね今年はもう明けてからもう半年になりますね、はっさびようなもうやがてねもうね本当によ、ね、明けましておめでとうしてからさあもうね1週間2週間経ったかねって感覚なんですけど、もう半年経とうとしてねもう下半期っていうんですか、秋さみようなって感じね、もうヌーソーチャガヤンジチよ、何していたかね何だったかねって思うがね、ねもうこの前半のことをねもう思い出すのも大変なぐらいねなったりするんですけど、もう一番もう印象残ってるのはもうこっちの人たちですよ、この人たちがもうね私の隣の人たちはねもう津堅に行ったりカデナでとかねいろんなことがあったりとかって言って、こっちはもう充実してたと思いますよね、はい、もう私はもうヒチもチャンプルービケイで今年はもう作っていますから
ね、あ、いやな、もう大変さと思って、ね、たまには違うのもかけて作ってみたいねと思っていたりもするんですけどタイヤが嫌でってね、それしか作れないのも脳になってますからね、はい、もう I don't know という感じなんですけどね、はい、まあまあそんな感じでお届けしてやっておりますけども、はい、まあ、またね今後のね、情報も気をつけてねやっていただきながらねもう過ごしていただけたらなと思うんですけど、まあとにかくもうね皆さんもねあのびっくりだと思うんですけど、あの沖縄市のあのシンボル的な存在であるねあの大きなガジュマルの木がねもう根っこから倒れてっていうことで、あれねもう確かに憩いの場というねあの目印にもなってましたしね、あの木を残してこのライブハウスというかねこの音市場というのイベント会場のある建物をですね作ったぐらいね、あのこのガジュマルの木どうするねって言ってもう議論になったぐらいもうシンボル的なね沖縄市を代表する、まあ、名義のね一つだったんですけど、それがもう根っこから倒れてということであれして、であの木にまつわる、ね、話としては、私もあの、まあね、当時よく、ね、この辺周辺よく歩いていたりとかしてましたので、この木を、ね、あ のところはもう昔、ね、よく歩いてたんですよ。であの時は今はこのなんていうんですかね横断歩道でねやってますけど、前は歩道橋がありまして、確かね 青か緑のね歩道橋だったと思うんですけど、それでねこう歩道橋でねあの行き来しながらこのやっていて、でその時にこのガジュマルの木が目印にあってやってたんですよ。そしたらこのガジュマルの木に向かってですよ、もうねあのおじいがいまして、このおじいがねこの木に向かってですよ、あのねこうやってガジュマルの木もう喧嘩吹っかけてるんですよ喧嘩吹っかけてからね、もうヤーゴ島のものってね、あんたみたいなものはって、私に勝てると思っているのかってね、こんなところにね立ってからにって言って、もうよ、うん、もうあんたはもう大変する、叩かれるすごいって言って、もうこの人に喧嘩してね、なんでこの人木に向かって喧嘩吹っかけてるんだろうねと思ってねやって、で一生懸命もうキックしてからやってるんですよ。でそしたら足がね届かないんですよ届いてなくてね、はあ、もうここは大変だねと思いながらね、ね、周りはヌーソーがやって何してるかねって言って見ていたっていうのがあって、まあね、キーもキーでね、うんって感じで、多分なんだろうねって言ってね、うん、もう何かごむしゃくしゃしたのがあったのか分かりませんけどね、そういう風にしてやってたということもありましたけれどもね、まあそういう、まあ、私にとってはねあのそういう思い出のある大きなキーなんですけどね、そういう風にして倒れてねやって、なんかね本当にこの威力の大きさというのをね感じるようなねぐらいのことだったんだなということで、私もねびっくりしたんですけどね。で今回このまああのあちこちでですね、まあ、あの電線のねこのが、まあ、切れるっていうんですかね、もう電柱が、私もねあの近くで本当にねあれだったんですけど、電柱がちょっと傾いてたりとかして、もうねとにかくもう停電がすごかったんですね。私のところは地域はありがたいことにねそこまで被害は多くなかったんですけど、もう台風が来るねって言ったその日の午前中からもうピシャって電気が止まりましてね、そしてもうそれからね、もう避難する場所がないということでやってね、誰かいないですかねって言って、それからもう今ね復旧しているところもねもう多くなっていると思うんですけど、もう早い段階で午前中からねもう停電になってということがありましたね、はい、もうそれでねもう電気が通らないさって言ってやって、でそれから道路もねさっき言ったみたいに冠水ね、車が通れないというね
これ木が倒れてるのもそうなんですけど、もう水が溢れてね、これ歩いてたら大変だねということで、ちょっとした水深で言ったら10センチ

15センチぐらいなんですけどね、もう人のあの足ね、もうくるぶしぐらいまでは浸かるぐらいのね、うん、は溜まっていたなという感じがしますね。うん、なのでもうあちこちでねそういう被害がねあったりとかもあったもんですからね、もうとにかくね、もうやっぱり高齢者ね、もうこう歩いてね、もう風にあおられて倒れたとかね、そういうこともありましたので、もうぜひね、今後ね、台風ね、こう歩く時にはぜひ皆さん気をつけてね、うん、もう本当に不要不急のね外出をしないようにということでね、打ち出しがありましたけれどもね、うん、それをぜひね、また心がけていきたいなというふうに思いますけどもね、もう今後もね、私も、まあ、沖縄ね、まあ、過ぎ去ったというところありますけど、やっぱりもう、ね、これから本州ね、どういうふうにまたね、なってくるのかなということでね、もう私自身もまたね、情報をね、ね、見ていけたらなと思っていますけれどもね、もうこれ以上大きな被害ね、ないよと思う、心より願っているところでありますけれどもね、はい、そうそうそう、そうそう、シンボル的なガジュマルが倒れたって、そうなんで沖縄市ですね、そうそう、キジムナーが家なき子になっちまったっていうことでありますけど、もうあの木ね、本当にね、面白い木というか、この木何の木っていうね歌がありますけど、もう何でしょうね、この木自体もね、もともとこのシンボルの形してね、こうやって沖縄市にあるねっていうことだったんですけど、もうこれまでも大きな台風来ても倒れなかったんですよ、ね、だからもう大丈夫でしょうということでみんな高くくっつけたと思うんですけどね、あ、もうこれはもうこんな大きな被害になったんだなと思ったら ね、 いや、ね、何かがどうなってこうなってっていうことかなと思うんですけどね、え、劣る才能もニヤニヤということでね、もう思っていたりはしますけれどもね、もうそういったね、まあ、こともありながら、なんとかね、まあ、今日はもう本当にもう台風一過といってもね、いうぐらいもう穏やかな天気で、ね、もう昨日の何だったのっていうぐらいね、うん、もうの何だっていますけれども、ただね、今、交通情報の方でね、言うと、まだ、まあ、北部の方に向かう、道の方で高速道路ですね、掃除があったりとかして、ね、一部通行止めということでなっていたりしますけれども、ね、那覇間、那覇とか、ね、中部の方ではもうね、復旧して高速道路もね歩けるようになってますよということになってます。でまたね、この今がね、この交差点もそうなんですけども、もうすごくね、まあ、時間帯もそうなんですけども、ね、その影響もあってね、もう混雑もしておりますのでね、ぜひ帰り、ね、またこの近くを通られる際とかですね、ぜひ気をつけられていただけたらなというふうにね思いますね。細道とかね、細道というかね、迂回できるところとかね、そういうところはね、皆さんスイスイだったのでね、はい、まあ、ちょっと回り道してでもねいいですからね、はい、通っていってもいいのかなというふうに思いますけども、はい、まあ今回大きな台風ね、もう起きあって、もう沖縄ではね、こうやって直撃するというのがもう大体もう4年ぶりというふうに聞いてますね。まあもともとね、小さい台風はねちょこちょこ来てたりとかしてね、まあその時の台風はね、暴風域を伴わないとかね、まあね、ちょっとこうかすむ程度でとかっていう感じでだったりしてたよね。で去年に関してはもう一個も通らなかった、本当ね起きましてはね通ることがなくてということであったので、台風の影響もねもうやっぱりそんなに受けてなかったねということでだったんですけど、もうね、もう久々にもう直撃してね、こういうふうになってましたのでね、もう、まあ、改めてね防災とか、まあ、そういうね、まあ、自然災害ということになりますけどもね、
もうふんふん

とかね言ってね、あのそうねそうねしてねやっていたりはしますけれどもね、やっぱりね、ね、ご用心ね、あるべしということでね、しっかりまたね、ね、まあこのきっかけにしてね、何が必要だね、これだねということでね、はやらないといけないなというふうに思いましたね。うん、またあのね、今日あのコンビニだとかスーパーでね、あの品出ししてということでやってもいましたけれどもね、あのちゃんとあのこうまとまってね入ってくるのが明日以降だったりするかなというところ、まあ明日もね、だから本土がねどういうふうにまたね、ようになるかっていうことになりますけれども、まあね、そういう影響もあったりとかしますので、うん、もうね、もう来週以降ぐらいね、また落ち着いてね、いろんな話題でね、あのできるかなというふうに思いますけども、本当にこれ以上ね大きな被害がないことを願いながらということでねやっておりますけれどもね、そうそうね、首里城は無傷ですかということで来てますけど、あ、そうそう、首里城もね、あの変額って言ってね、あの首里のね国で書かれた変額がこう撤去されて、であのね、もうまだ工事のね今年オープンですから、また新しくしてね、あのということで、もう早速もうね、首里城公園ももう休園決めてやって、うん、そこまで大きな被害はなかったですよということで聞いていますね。はい、ね、やっています。またあのね、あの他のねそういった、ね、地域とかでもそんなのはやっぱりなかったということですので、よかったなということで、そうそう、4年ぶり、まあ、大きいのはねこうやってちゃんあの直撃してという形になったのはね、そういうふうになりましたので、はい、もうこういうふうになりましたけどもね、やっぱりもうマンネリね、うん、いつものあの感覚でもういたら大変だねということは、やっぱりもうねその間ね、もう手を変え品を変えじゃないですけど、ね、この災害というのもね、うん、もう毎回生きてるからってやっぱ慣れるものではない、ね、あのものではなくて、しっかりね一回一回ね対策を取っていくというのが大事だねというふうに思いましたね。こんなしてね思いながらやって、はい、ということでございましてね、今日もあのお届けしましたけども、ごめんなさいね、今日はもう7時ね、もう台風の話で盛り上がって、もう昨日の今日ですからね、はい、もう安心ねできて、いや、ね、私たちはもう、私はね特にもね、もう問題なくてやっていけたのでね、よかったですよということで、あのね、あのお話ができてるかなということでありますので、なんとかね、あのご安全にをね、あのお届けできてますよということの、まあ、ご報告会ということでなりました。はい、ね、ね、変額とか飛ばされそうなやつはあらかじめ外されて、そうそうそう、そうです、そうです、ね、まあ、対策を取れるところを取ってということでね、やっておりましたんで、もうね、もうどんな風になるか、やっぱり今年はね、なんか来るんじゃないかねというのは予測はねあったんですけど、いざ来るとやっぱり大変ですね。あ、いや、お先なら、あとおさやということでね、うん、やっぱりこういう風になってね、なりましたので、はい、もうね、もう一回一回のこういうね、もう災害がね、もう大きくならないように、被害にならないようにね、もう一生ねこうやってね、もう気をつけながらねやっていけたらなというふうに思いますけどもね、はい、まあなんとかね、ナズさんも今こうしてね、もう並んでね、もうね組みたいそうですね、やっておりますのでね、まあ、よかったですねということでね、はい、もうナズさんも元気にね今日は組体操でお届けしておりますのでね、来週はまたねウクレレもしながらね、あのお届けできるかなというところかなと思いますのでね、ぜひまた楽しんでいただけたらというふうに思いますね。ね、また皆さんもこれからね、あのお住まいの地域もねのところでね、またあのいろいろな、あなたね、こういうのがあのありましたよ、こういうことがあったよということでありましたらね、ぜひまた共有していただいてですね、はい、あの被害が大きくならないことをですね、切に願いましてですね、はい、もうね、お届けできたらというふうに思いますね。
はい、ということでですね、

0: 今日はね短縮放送で、ね、前半はもう音楽でお届けいたしましてね、懐かしの昭和歌謡でね、あのお届けいたしましたけども、はい、後半ですね、はい、はね、あのたこ焼きチャンプルーとね、まあ、特別編ということですね、はい、まあ、なんとか大夫無事でしたということでね、お届けできたかなというふうに思います。はい、来週はまた通常放送でね、あのまたね、あでもないこうでもないねしながらね話ができたらなというふうに思いますのでね、ぜひまた来週もうちちみしえびりということでね、はい、ございます。はい、じゃあ時間いっぱいですね、はい、でこの放送は NCC パラダ企画の提供でギノワンシティ FM よりお届けいたしました。また来週やったい、海かきみしえびりにフェーデービタン、またやったい。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: この人を面じるいいアジャスター
5: でしょう。父ちゃん、ガチューだし役といいよね。
4: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
5: 普天間サンフティーマの中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
6: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
7: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
7: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しも
1: う。24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 今日も宜野湾シティ FM 81.8 メガヘルツにダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

Do you see me? Can you find me? Look closer. Through the trees.

0: 私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
1: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
2: よ。
1: 余計なものは入ってません。
2: な、
1: 何にでも使える。
2: み
1: みんなが大好き。
2: ね、
1: 猫も大好き。
2: 与那嶺
1: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
3: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 母さん、うち家族全員 au だよね。
6: うん、そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
9: お聞きの放送はギノワンシティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでも

0: どこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: この沢面次郎、いいアジャスター
4: でしょ父ちゃん。家中出し役といいよね。
3: さあじゃあとごわし一平まーさんやまぬかちゅうやが、
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出汁がよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: こなさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょ父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつおぶしてぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: と土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント貯まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか貯まってる？

0: はいさいぐすよちゅうがなびら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのてるきなのぼると
1: けいこがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の

0: 命綱 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: この後も宜野湾シティ FM の放送でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせ

0: 手は 870-2500 Always Security OK ALSOC 沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この差を免じるいい味やしさ
4: でしょう。父ちゃん、カチューダシヤクトゥいいよね。
3: さあじゃあとごわしいっぺーまーさんや。

0: マヌカ町やが
1: 普天間サンフティマの中にある夜並みにかつお節ティーヌカ町よ。出汁がよく取れるわけさ。
2: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくティー酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える。みんなが大好き
3: ね。
2: 猫も大好き
3: よ。なみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: AU ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払い

0: 機スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えずまずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。

81.8 MHz宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

wild thing, I think you move me. But I won't know for sure.

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムル会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よ、な、み、ね、
5: 鰹節

0: け会社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、
6: 軽がマントイビント、
5: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオか、
6: 軽がヤッシャイビント、
5: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
0: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤

0: 有しております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
1: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

ございます。職場の教養の時間です。6月3日水曜日、適切な備えとは、これから夕立などの急な雨に降られることが多い季節になります。雨具を持ってくればよかったと後悔した経験のある人も多いでしょう。突然の出来事への備えは必要だと分かっていても、時が経つと意識が緩みがちです。 A さんは東日本大震災以降、非常時への備えを欠かしませんでした。当初は薄手のシートや飲料水、携帯ラジオなど過剰と思えるほど持ち歩いていました。しかし備えが必要となるような非常時が訪れることはなく、月日が経つにつれて持ち歩くものの数や機会も次第に減っていきました。そんな中、2018年9月北海道へ出張に行くことになりました。備えを持参するか迷いましたが、持っていくことはありませんでした。そして現地で大規模な地震に伴う全域停電、いわゆるブラックアウトに見舞われたのです。備えは特別な決意のもとで行うというより、日常の中で習慣にできるかどうかが重要です。常に重い荷物を持ち歩くことが必ずしも適切とは限りません。自分にとって無理のない備えとは何か、改めて考えてみたいものです。今日の心がけ、万一を意識し備えを習慣にしましょう。